0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Intrarea în vigoare a acordului dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale este o veste bună pentru românii care au muncit în SUA și pentru familiile lor, a afirmat președintele Senatului Mircea Brudean. De la 1 septembrie, perioadele de contribuție din cele două țări pot fi valorificate pentru stabilirea drepturilor de pensie. Această reușită arată încă o dată că relația dintre România și SUA este tot mai puternică și trebuie să includă și componenta economică, nu doar pe cea de securitate. Este important să folosim fiecare oportunitate pentru a transforma parteneriatul strategic România-SUA în proiecte concrete, investiții și locuri de muncă mai bine plătite pentru români, a scris președintele Senatului pe pagina sa de Facebook. Ambasada SUA la București a anunțat intrarea oficială în vigoare a acordului bilateral în domeniul securității sociale între Statele Unite ale Americii și România, semnat inițial la București pe 23 martie 2023. Acordul intră în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor de ratificare, se arată într-un comunicat al ambasadei SUA. Pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne încheie sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În ceea ce privește siguranța rutieră, controlele au fost extinse în condițiile unui trafic intens. Creșterea mobilității populației și a valorilor de trafic pe durata verii a determinat menținerea unui dispozitiv extins pentru prevenirea accidentelor și îndepărtarea din trafic a conducătorilor auto care puneau în pericol siguranța celorlalți participanți. Supravegherea traficului s-a realizat în medie cu aproximativ 300 de aparate radar zilnic, inclusiv cu sprijinul mijloacelor aeriene ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. În această perioadă au fost reținute 49.307 permise de conducere, au fost retrase 38.763 de certificate de înmatriculare și au fost constatate 11.659 de infracțiuni la regimul rutier. Au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Deși românii se plâng mai mereu că nu au bani, sunt primii în Europa la donații. Potrivit unui raport realizat la nivel mondial, românii le dau nevoiașilor pe stradă și pe cât posibil sprijină și asociațiile non-guvernamentale. Reprezentanții unor ONG-uri de la noi confirmă datele și spun că au observat o creștere a acestui tip de donații în ultimul an. Potrivit World Giving Report 2026, mai bine de jumătate dintre românii care au participat la studiu au mărturisit că au dat bani direct persoanelor aflate în nevoie. Aproape o treime au donat diverse sume către organizații caritabile, iar 12% bisericilor. Raportul a fost realizat pe baza unor date strânse în 2025 pe un eșantion de peste 60.000 de persoane din 105 țări. Se dezvoltă acest comportament, iar oamenii au început să prindă încredere în acest gen de practici. Această schimbare este dictată și de schimbările tehnologice. Acum 20 de ani, o donație însemna să se meargă la bancă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiecțiile privind evoluția datoriei publice arată că fără o îmbunătățire a finanțelor statului, datoria României ar putea intra pe o traiectorie care în timp să ducă la niveluri comparabile cu cele din criza greacă a datoriilor suverane. În scenariul în care politicile actuale nu sunt urmate de măsuri suplimentare de consolidare, datoria publică ar putea depăși 70% din produsul intern brut în 2030, 80% în 2034 și 100% în 2039, o situație foarte apropiată de scenariul în care s-a aflat Grecia la începutul crizei datoriilor. În schimb, dacă România continuă ajustarea bugetară, datoria ar urma să atingă un vârf de aproximativ 62,3% din produsul intern brut în 2027 și să coboare ulterior sub pragul de 60% din PIB până în 2030, arată o analiză recentă a Consiliului Fiscal. Datoria publică reprezintă totalitatea banilor pe care un stat, prin guvernul central sau autoritățile locale, îi datorează unor creditori din țară sau din străinătate proveniți din împrumuturi făcute pentru a acoperi lipsurile bugetare sau pentru a susține investiții. În perioada 21 august 3 septembrie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 38 de acțiuni operative, dintre care 7 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 98 de percheziții domiciliare și 11 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 68 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale 88 de persoane. De asemenea, au fost emise 58 de ordonanțe de reținere și 35 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 9 persoane, a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 2,35 de kilograme și 42 de doze de cannabis, două culturi cu 56 de plante de cannabis și diverse cantități de alte substanțe cu efect psihoactiv. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 6 grindere, 7 cântare de precizie, o armă neletală, 20 de bucăți de muniție, 167 de bucăți de articole pirotehnice, 67 de telefoane mobile, 2 sisteme informatice, 9 medii de stocare, 136.200 de lei, 10.130 de euro și 3.345.720 de țigarete, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. O aplicație care reușește să țină un copil ore întregi în fața ecranului nu este neapărat și una care îl ajută să învețe, iar apariția inteligenței artificiale generative complică și mai mult lucrurile. Un raport al Asociației Americane de Psihologie, publicat recent, atrage atenția asupra modului în care tehnologia este folosită în educația copiilor și adolescenților. Una dintre ideile centrale este simplă. Faptul că un elev este captivat de o aplicație nu înseamnă automat că învață mai bine. Raportul analizează utilizarea tehnologiei educaționale de către copiii și adolescenții cu vârste între 5 și 18 ani și formulează recomandări pentru părinți, profesori, școli și companiile care dezvoltă astfel de produse. Inteligența artificială generativă poate fi un instrument util în procesul de învățare, dar psihologii avertizează asupra unei diferențe importante, și anume performanța obținută cu ajutorul tehnologiei nu este același lucru cu învățarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce le valorifici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească a pierdut aproximativ 65.000 de locuri de muncă în ultimul an, echivalent la 1,3% din totalul ocupării, cele mai multe în sectorul privat, în timp ce numărul șomerilor a crescut cu circa 51.000 de persoane, potrivit unei analize realizate de Consilium Policy Advisor Group. La un an după introducerea unui pachet fiscal amplu care aviza consumul, munca și capitalul, o nouă analiză realizată de Consilium Policy Advisors Group arată că ajustarea a permis progrese importante în reducerea deficitului bugetar, dar foarte probabil cu un cost economic mult mai ridicat decât ar fi fost necesar, arată studiul. În ceea ce privește piața muncii, autorii analizei semnalizează pierderea aproximativ 65.000 de locuri de muncă numai în ultimul an, echivalent la 1,3% din totalul ocupării, cele mai multe în sectorul privat. Numărul șomerilor a crescut cu aproximativ 10%, susțin autorii analizei. Se estimează că pierderea acestor locuri de muncă generează un cost fiscal anual de minimum 2,5 miliarde de lei prin taxe și contribuții neîncasate, venituri mai mici din TVA și cheltuieli suplimentare cu indemnizațiile de șomaj. Deteriorarea pieței muncii reprezintă astfel nu doar o problemă socială și de competitivitate, ci și un cost fiscal direct, se menționează în document. Ministerul Afacerilor Interne a încheiat sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. Structurile pentru situații de urgență au realizat 171.539 de intervenții, dintre care aproximativ 78% au fost misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În domeniul prevenirii incendiilor au fost desfășurate 6.150 de acțiuni de control, fiind identificate 982 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru 16 obiective a fost dispusă oprirea funcționării. Resursa de aviație a Ministerului Afacerilor Interne a fost utilizată în 1.654 de misiuni, dintre care 1.372 pentru intervenții medicale sau SMURD, 94 pentru supravegherea traficului și 43 pentru supravegherea frontierei, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Proprietarii mașinilor au dreptul de a urmări activitățile de reparații sau întreținere ale acestora când sunt în service. Atunci când duc mașina în service, proprietarii au dreptul de a asista la reparația mașinii potrivit legislației în vigoare. De fapt, serviciurile auto trebuie să dea celor care își duc mașina acolo posibilitatea să asiste direct sau printr-un sistem audio-video la activitățile de reparații sau întreținere pe care le efectuează angajații acestora. Concret, dreptul ca proprietarul unei mașini să poată asista la intervențiile care se fac asupra ei atunci când este în service este stabilit prin ordonanța guvernamentală privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucția vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz. Astfel, serviciurile trebuie să permită la cerere celor care merg cu mașina acolo să asiste vizual într-un spațiu special amenajat în condiții de siguranță separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video la intervențiile care se fac asupra mașinii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Egalitatea nu există decât în matematică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: famiglie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în viața de zi cu zi a românilor înregistrează o creștere accelerată de la 47% în 2025 la 68% în 2026, iar românii devin tot mai conștienți de potențialele riscuri, având în vedere că încrederea mare și foarte mare în informațiile oferite de inteligența artificială a scăzut de la 65% în 2025 la 55% în 2026, conform celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research. 19% dintre românii din mediul urban consideră inteligența artificială foarte utilă, în special persoanele cu vârsta între 18 și 34 de ani. În același timp, procentul celor care o consideră utilă, dar cu anumite riscuri, a crescut de la 49% în 2025 la 53% în 2026, iar cei care conștientizează cel mai mult potențialele riscuri ale inteligenței artificiale sunt persoanele cu venituri de peste 8.000 de lei, se arată într-un comunicat al companiei de cercetare. Principalele utilizări ale inteligenței artificiale sunt căutarea de informații generale, sprijinul la locul de muncă și componenta de educație și învățare. Principalele întrebuințări care înregistrează creșteri semnificative comparativ cu anul trecut sunt utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă și funcția de planificare și organizare personală. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul personelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban. Mărimea eșantionului a fost de 1000 de respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Retailul este la cea mai slabă creștere din ultimii 12 ani, dar este așteptată o revenire în 2026. Vânzările cu amănuntul ale firmelor aproape au stagnat în 2025 pe fondul încetinirii creșterilor salariale și a inflației ridicate. În 2026 este așteptată o revenire a cifrei de afaceri în retail, mai ales din a doua parte a anului. Ultima lună din 2026 a arătat o oarecare ameliorare. Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul ajustat cu inflația a crescut cu doar 0,2% în 2025, acesta fiind cel mai slab rezultat anual după 2013 și în puternică încetinire față de dinamica de 1,6% din anul electoral 2025. Vânzările de alimente au scăzut în termen real cu 2,7% anul trecut, în timp ce vânzările de mărfuri nealimentare au urcat cu 1,9%, iar cele de carburanți cu 1,5%. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat un ghid care explică importanța cardului de sănătate pentru accesul la servicii medicale și medicamente. După activare, cardul este obligatoriu la orice interacțiune cu furnizorii de servicii medicale, iar în cazul pierderii sau blocării, asigurații pot solicita rapid un duplicat sau o adeverință temporară pentru a putea primi diverse servicii medicale. Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cardul de sănătate este un instrument personal netransmisibil ce oferă acces la servicii medicale, medicamente prescrise de medicii specialiști și dispozitive medicale incluse în pachetul de bază. Cardurile se emit automat prin extrageri periodice din Registrul Național al Asiguraților. Comenzile pentru tipărirea acestora sunt transmise centralizat la nivel național pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani sau pentru cele care dobândesc statutul de asigurat. După activare, cardul de sănătate trebuie prezentat de fiecare dată când asiguratul accesează servicii medicale sau farmaceutice la furnizorii aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Furnizorul de servicii medicale va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN. În cazul în care se introduce greșit codul PIN de 5 ori consecutiv, cardul se va bloca. Asigurații care au primit carduri cu date eronate sau care au pierdut sau distrus cardul pot solicita un duplicat la Casa de Asigurări de Sănătate unde sunt înregistrați. Documentele pot fi trimise și electronic către Casa de Asigurări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este viața activă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Tiamoș! Bună dimineața, bun găsit, dragi prieteni, 7 și 8 minute, da, începe o nouă ediție, dimineața între prieteni la Jurnal FM. Suntem la începuturi noi, început de săptămână și mai presus de toate, astăzi 7 septembrie, începe un nou an școlar. Este evident, fără doar și poate, momentul zilei, știrea cea mai importantă, evenimentul cel mai important, doar că, da, noul an școlar începe cu oarece probleme, unele școli caută încă profesori, iar manualele pentru clasa a noua întârzie, la Piatra, nu mă rog, în județul Neamț, nu chiar la Piatra Neamț, sunt probleme în zona Târgu Neamț, acolo unde mai mulți copii vor începe anul școlar online din cauza problemelor cu apa. Asta. Și o să mai vorbim cu siguranță, parcă și văd că presa de astăzi conține acest element, așa că în revista presei de ceva mai târziu probabil că o să aflăm și noi noutăți. În altă ordine de idei, să știți că dacă începe școala din punct de vedere al meteorologilor, puteți să vă îmbrăcați liniștiți, anunțe o zi frumoasă așa de toamnă, cu puține elemente care să ne facă să ne gândim de mai multe ori atunci când plecăm către școală, deci ne îmbrăcăm normal și cu precipitațiile stăm destul de bine. Mă tot uit repede la știrile dimineții și sunt foarte multe din sport, pentru că venim după un weekend în care am avut cam de toate. O să doar pomenim așa despre faptul că Rapidul a reușit aseară o victorie la Galați la ultima fază a meciului. Interesant este că rapidiștii abia undeva după minutul 70 au reușit să trimită primul șut spre poarta lui Durbozoancă și să vă mai spunem doar că oțelul a evoluat la un moment dat în 10, așadar, nu știu, am senzația că li s-a știrnut bucureștenilor această victorie, mă rog, asta e, putem să interpretăm, mai puțin contează. Bine, în rest vă spunem despre ziua de 7 octombrie, că este cea de-a 250-a în calendarul zilei de astăzi, al anului, da, al anului. Uite că mi-a ieșit până la urmă, venim după un weekend, ultimul de vacanță. Se cunoaște, gata, ne concentrăm. Și tot astăzi, 7 septembrie, este ziua salamului. Da, unora le place, altora mai puțin. Bun, foarte important în această dimineață, dacă vreți să comunicăm cel puțin deocamdată, până o să facem reparațiile, da, care se cuvin, o să comunicăm doar pe Facebook, da? Pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de acolo am postat și provocarea dimineții, evident este legată de noul an școlar și o să comunicăm doar acolo, asta până o să facem reparațiile, că WhatsApp-ul și-a făcut de cap peste weekend și a făcut buba, s-ar zice. Sperăm să-l reușim să-l rezolvăm în timp util. Așa că dacă îmi scrieți acolo, da, eu nu am cum să văd, dar nicio problemă, asta o să recuperăm pe parcursul dimineții. Imediat vorbim despre vreme, în trafic am văzut că e ok, cel puțin acum. Cu siguranță vor crește valorile, mai ales că undeva după ora 8-9 încep cursurile și toată lumea dă buzna cu mașina la școală. Am înțeles că unii părinți au cerut, bineînțeles în glumă, tot felul de rampe de astea ca să poată să-și ducă odras la, cu mașina direct în clasă, e glumă, da, nu e pe bune. Și, da, o să vorbim despre astre, horoscopul zilei la loc de cinste, plus provocarea dimineții, care spuneam că o găsiți postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, acolo unde comunicăm deocamdată. Gata, atât deocamdată, 7 și 12, Eternal, ascultăm Angel of Mine, bună dimineața, rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.
1: Jurnal FM.

Temperaturile înregistrate chiar acum, suntem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Pare o dimineață cam răcoroasă, dar asta e. Suntem în septembrie, 7 grade Celsius în zona Brașovului, zice-o din răcoare. Avem chiar și temperaturi de 1 grad în depresiunile din Carpații Orientali, cu aer cețos acolo. În rest, temperaturile în Transilvania sunt undeva între 5 și nu depășim 12 grade. Acum, da? Răcoare și în zona Muntenia-Oltenia, cu temperaturi între 8 și 14 grade. Cel mai bine ar fi undeva în sudul litoralului, unde sunt 18 grade acum, și însorit, și 16 la Sulinan de asemenea. În Moldova va o dimineață plăcută ca aspect, dar răcoroasă, cu temperaturi undeva între 10 și nu depășim 14 grade în sudul regiunii. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi frumoasă și cu valori termice apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3-5 grade, vai răcoare, în zonele de presiunare și undeva la 17-18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață, dar iar puțin mai târziu o să ne îndreptăm și spre zona montană să vedem cum va fi vremea peste zi, dar și la malul mării, că poate mai sunt unii care, indiferent că începe școala, au ei niște zile acolo și poate că s-au gândit să le petreacă, de ce nu, la malul mării. Limal avem!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la piața.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

prieten activ ai grupului Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Neața bună, poftă bună la cafeluță. Ne-a transmis Marcela, da, pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de acolo. Spuneam că în momentul de față aici facem comunicarea, întrucât prea minunatul WhatsApp a făcut buba și până o să reușim să îl remediem, comunicăm doar pe

necesară pentru a porni proiecte importante, săgetătorii pot obține recunoaștere profesională, iar vărsătorii descoperă rapid eventuale erori în acte sau cheltuieli. Mm-hmm. Vă spunem însă puțin mai târziu și despre zodiile cu mare noroc de bani. Asta e. Bun, cum stăm cu provocarea dimineții? Evident, copiii merg la școală astăzi. Prima zi de școală este ziua în care copilăria face un pas spre viitor. Da. Și întrebare pentru tine, da? Sau pentru voi, că așa e formulată. Vă mai amintiți prima zi de școală? Care a fost primul lucru care v-a impresionat? E, și asta ne spuneți pe Facebook deocamdată. Anunț când se reglementează problema cu WhatsApp-ul, deocamdată pe Facebook. Așa am dat răspunsul. Dacă vă mai amintiți prima zi de școală și care a fost primul lucru care v-a impresionat?

De ce vine de fiecare dată ziua de luni, iar copiii se întreabă de ce e nevoie să înceapă de fiecare dată școala? Ei, asta e. Să știți că multe din informațiile din această dimineață vin pe acest fond al începutului noului an școlar. În fine, hai să ne uităm și pe în alte părți, dar am văzut că în trafic e liniște, cel puțin centrul infotrafic nu aduce noutăți. De aici deducem că e în regulă. Cu siguranță undeva după ora 8 vor crește valorile de trafic, mai ales în marile orașe, da, și în preajma unităților de învățământ. Bun, ce mai avem de repede, pe repede înainte? Subiect de subiect, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a sancționat 6 benzinerii care au scumpit carburanții de mai multe ori pe zi. Amenzile date în aceste cazuri sunt cuprinse între 100 și 500 de mii de lei și Consiliul Concurenției verifică adauzările comerciale operate de acestea. Președintele ANPC, Becsi Csaba Lajos, a făcut la o televiziune națională de stat apel la populație să anunțe autoritățile dacă observă scumpiri exagerate la benzină și motorină. Da, greu. Bun, mergem către zona școlară, dar, mă rog, cei care încearcă să facă profit în această perioada, v-a spus că încă de săptămâna trecută frizeriile erau pline, iar în weekend florăriile au cam dat lovitura. Sunt cele mai bune zile ale florăriilor. Aranjamentele costă de la 100 de lei în sus, dar se pot apropia și de 1000 de lei în funcție de florile folosite și de numărul firelor din buchet. Exact. Ia să-mi spuneți voi mie, dacă mergeți către școală, cam câți bani ați investit în flori. Și rămânem tot la școală. Uniforma ar putea fi obligatorie în școlile de stat din România. Un proiect de pus de PSD a trecut de Comisia pentru Administrație Publică din Senat săptămâna trecută. Proiectul a fost depus în Parlament la începutul acestei veri. Inițiatorii susțin că prin această măsură se va reduce bullying-ul și discriminarea bazată pe statutul financiar al familiilor din școli. Că asta e. Să vedem cum va fi la școală în noul an. Noi sperăm că toată lumea să fie bine. În primul rând, copiii să fie sănătoși, apoi să aibă aplicare către carte și să aducă rezultate deosebite. Noi aducem drumul către horoscopul zilei. În doar câteva minute suntem cu Cher și ascultăm la radio Working and

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: și este momentul în care primim horoscopul zilei pentru astăzi, 7 septembrie, luni.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ok, să vedem ce ne-au rezervat astele pentru astăzi. Berbec, săptămâna începe cu o schimbare de ritm, cerându-ți focus pe organizare, muncă metodică și atenție la sănătate. Este momentul să-ți faci ordine pe birou și în priorități. Disciplina îți aduce rezultate rapide. Taur, energiile de pământ din Fecioară rezonează excelent cu tine, oferind stabilitate, creativitate practică și armonie în dragoste. Este o zi bună pentru a pune pe hârtie planurile pentru proiecte de suflet. Gemeni, atenția ta se mută pe organizarea riguroasă a căminului și a documentelor de familie. Reușiți să puneți la punct chestiuni administrative casnice cu o precizie impecabilă. Ordinea îți aduce liniște. Rac, mintea ta funcționează impecabil astăzi, fiind o zi favorabilă pentru învățat, scris sau purtat negocieri pragmatice. Comunici clar, concis și foarte persuasiv, drumurile scurte sunt extrem de productive. Leu, te focusezi pe analiza bugetului personal și pe eficientizarea cheltuielilor după un weekend generos. Este o zi bună pentru a-ți calcula veniturile și a căuta metode sigure de economisire pe termen lung. Fecioară, emani claritate, precizie și o forță organizatorică de neegalat. Ești pregătit să pui bazele unor proiecte personale mari, ai încredere în capacitățile tale. Balanță, simți nevoia de izolare și odihnă după agitația ultimelor zile. Oferă-ți timp pentru igienă mentală, analize medicale de rutină și detașare de stresul colegilor de birou. Protejează-ți energia interioară. Scorpion, proiectele de grup și relațiile cu prietenii beneficiază de viziunea ta pragmatică și analitică. Ești cel care aduce soluții tehnice salvatoare într-un colectiv. Înconjoară-te de oameni loiali. Săgetător, cariera ta cere o concentrare maximă pe detalii administrative și pe livrarea unor rezultate impecabile în fața șefilor. Seriozitatea și rigoarea de care dai dovadă îți vor aduce recunoaștere meritată. Capricorn, energia de pământ din Fecioară favorizează organizarea călătoriilor, studiilor sau a treburilor juridice. Ai o capacitate de memorare logică excelentă și poți rezolva lucruri grele fără efort. Vărsător, te ocupi de gestionarea atentă a unor taxe, datorii sau asigurări de familie, descoperi repede orice mică eroare din documente, salvând bani importanți. Emoțional, cauți profunzime stabilă. Și la final avem Pești, sectorul parteneriatelor este intens activat de lună în Fecioară, vis-a-vis de semnul tău, se cer discuții calme, pragmatice și sincere despre împărțirea responsabilităților zilnice. Fii deschis la

9, 9 și jumătate, 10, depinde de fiecare unitate de învățământ în parte. Și te-am întrebat în această dimineață dacă vă mai amintiți prima zi de școală, care a fost primul lucru care v-a impresionat. Am și câteva răspunsuri, două cred că la număr. Gică Pintilin zice: bună dimineața de lângă Roman. Îmi aduc aminte că aveam 6 ani și 2 luni și în acea primă zi nu voiam să stau, vreau să mă duc acasă, să mă întorc acasă, dar m-a ținut mama forțat până am intrat în clasă și nu am avut încotro. Zi bună vă doresc și mult noroc elevilor în noul an care începe astăzi. Mulțumim tare, tare mult! Denisa Pascu zice: bună dimineața! Țineam de mână cea mai frumoasă mamă care promitea că totul o să fie bine și frumos, iar eu tremuram toată. O zi frumoasă și o săptămână reușită. Poftă bună la cafeluță. Mulțumim tare mult, sunt răspunsurile pe care le-am primit, răspunsurile pe care le-am adus. Probabil ori mai fi unele pe WhatsApp, dar v-am spus, în această dimineață WhatsApp-ul și-a luat o pauză, a luat vacanță, da? În contrapartidă, că începe școala, WhatsApp-ul nostru a plecat puțin în vacanță. Până îl remediem, se la vii, comunicăm doar pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Mergem să aducem știrile de 8 și ne reauzim imediat după, ca de fiecare dată, cu calendarul zi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 24-30 august, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 1617 sancțiuni contravenționale. Astfel, au fost aplicate 303 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 140 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 12 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 28 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 154 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 85 de permise de conducere, dintre care 37 pentru viteză și au retras 99 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 10 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Ponderea tranzacțiilor rezidențiale finanțate prin credit ipotecar continuă să crească în România pe fondul prețurilor tot mai mari la locuințe și al capacității tot mai reduse a tinerilor de a acumula capital propriu. Ipotecile intabulate în primul semestru din 2026 reprezintă puțin peste 57% din totalul tranzacțiilor rezidențiale înregistrate la nivel național, un procent aproape identic cu cel din 2025, dar mult peste cel de doar 43,5% consemnat în 2022. Este o creștere de aproape 14 puncte procentuale în 4 ani, potrivit unei analize realizate de un broker online pe baza datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Nu toate ipotecile intabulate reprezintă achiziții noi, o parte sunt refinanțări ale unor credite existente, însă numărul lor s-a redus în 2026 față de vârfurile din perioada 2023-2025. Doar 16% dintre creditele intermediate anul acesta au fost refinanțări, restul fiind destinate cumpărării unei locuințe. 3 din 4 români, respectiv 75%, consideră că pensia de stat nu le va asigura un trai decent, în timp ce 60% sunt preocupați de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate, relevă un studiu publicat de o mare bancă din România. Românii privesc dincolo de pensia de stat și caută soluții care le oferă mai multă siguranță, independență financiară și predictibilitate, arată studiul Sistemul de pensii din România, percepții ale populației urbane, realizat în august 2026 de Quantix. 6 din 10 respondenți sunt preocupați de veniturile pe care le vor avea la pensie, iar peste jumătate spun că nu sunt pregătiți financiar pentru acest moment. Totodată, 75% dintre aceștia consideră că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. Studiul arată că românii se află într-un moment de tranziție în felul în care privesc pensionarea. Dacă în trecut era asociată cu retragerea din activitate, astăzi tot mai mulți o consideră o etapă activă a vieții. Administrația Națională de Meteorologie informează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării în mai multe intervale din luna septembrie, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale în toată țara pe parcursul următoarelor 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 7-14 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioade în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivelul întregii țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu este despre cum supraviețuiești în furtună, ci despre cum dansezi în ploaie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Salutări, dragi prieteni, și bună dimineața! Da, suntem în cea de-a doua oră dimineața între prieteni, la început de săptămână, 7 septembrie, astăzi. Evident, toată lumea e concentrată pe deschiderea noului an școlar. O să mai vorbim negreșit pe subiect. Acum însă avem calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 7 septembrie. Ei bine, în 1191, a treia cruciadă, a avut loc bătălia de la Arsuf, acolo unde Richard I al Angliei l-a învins pe Saladin. În 1739, tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austriaco-otoman, Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia țării românești. În 1812, bătălia de la Borodino, urmată de intrarea lui Napoleon I în Moscova, la 14 septembrie 1812. Borodino a reprezentat una dintre operațiunile din cadrul campaniei lui Napoleon I Bonaparte împotriva Rusiei, începută la 12-24 iunie 1812, dar în funcție de calendar. Bătălia considerată cea mai stânjuroasă din istoria războaielor napoleoniene. 1822, Brazilia își declară independența față de Portugalia. 1910, Marie Curie a izolat prima amostră pură de radium. În 1911, poetul francez Guillem Apollinaire este arestat sub suspiciunea de a fi furat tabloul Mona Lisa de la Muzeul Louvre. În 1931, Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de-a 12-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. În 1939, România s-a declarat neutră în urma declanșării celui de-al doilea război mondial, celei de-a doua conflagrații mondiale, la 1 septembrie, și și-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialelor de război destinate ajutorării Poloniei. În 1940, tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei, adică Cadrilaterul, județele Durostor și Caliacra, intra în componența Bulgariei. Tot în 1940, în al doilea război mondial, naziștii au inițiat primele atacuri asupra Londrei. În 1944, șeful marelui stat major, generalul Gheorghe Mihail, și-a înaintat demisia în semn de protest față de modul în care era tratat armata română și față de intrarea acesteia sub ordinele înaltui comandament sovietic. La 7 septembrie 1944, ora 0, cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roșie. La 12 septembrie 1944, demisionează pentru a doua oară, exprimându-și refuzul de a accepta ciuntirea și destrămarea oștirii. Exact așa a spus generalul. În 1949 era proclamată Republica Federală Germania, cu capitala la Bonn, în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză. Apoi, evident, a fost ales primul președinte federal, dar și primul cancelar federal, care a fost Konrad Adenauer. În fine, asta e. În 1977, semnarea la Washington de către președintele american Jimmy Carter și premierul panamez Omar Torrijos a tratatului privind neutralitatea permanentă și funcționarea canalului Panama, tratat care prevede ca toate trupele americane să părăsească Panama, iar în ceea ce privește controlul canalului, acesta să revină autorităților panameze, cel mai târziu la 31 decembrie 1999. În fine, în 1982, Vali Enescu și Anișoara Cușmir s-au situat pe locurile 1 și respectiv 2 la săritura în lungime la campionatele europene de atletism de la Atena. În 1998 a fost fondat Google Inc. În 2001 a fost prezentat în cadrul festivalului de film de la Veneția filmul lui Lucian Pintilie, După amiaza unui torționar, realizat după romanul Drumul Damascului de Doina Jelea. Și în 2005, în Egipt, au loc primele alegeri prezidențiale. 2006, eclipsa parțială de lună a fost vizibilă și din România. La capitolul aniversar, ce avem astăzi pe Angela Gheorghiu, soprană română, născută în 1965 la 7 septembrie, tot la această dată au trecut la cele veșnice. În 1993, Eugen Barbu, scriitor, scenarist și publicist român, iar în 2008 s-a stins din viață Ilarion Ciobanu, actor român de film. Sunt multe alte lucruri interesante petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ca de fiecare dată, vă invităm să mai cercetați și vă reamintesc că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră.
În doar câteva minute avem de la Jessica J. Broken Heart.

0: Facebook, îți aștept răspunsurile, da? Pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de acolo. Deocamdată, spunem pe scurt că un proiect de lege aflat la Senat ar urma să dea mai multe libertate posesorilor de carduri bancare, astfel ar urma să fie eliminate pragurile stabilite de fiecare bancă în parte și care variază între 3.000 și 5.000 de lei. Banca Națională a dat aviz favorabil documentului, însă avertizează că inițiativa trebuie discutată cu băncile, care nu vor putea face rapid o schimbare la nivelul infrastructurii existente. Potrivit actului normativ, opțiunile rapide cu valori prestabilite de 10 la 500 de lei vor putea fi păstrate, iar clientul va putea primi suma pe care o introduce singur, atât timp cât bancomatul dispune de numerarul solicitat. E, asta e deocamdată, desigur mai avem alte știri, dar revenim cu ele imediat. Am promis o întâlnire cu Jessica J. Broken Hearted urmă, ne ascultăm chiar acum cu poftă mare la cafeluța de dimineață.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

0: identificat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal FM.

Sinfonie de la Mi 8 și 29 de minute. Ne mai ocupăm și noi de informații, ce se mai întâmplă în jurul nostru. Aflăm aici la Dimineața Între Prieteni. Iată, călătorii care intră în spațiul Schengen din afara Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu noi întârzieri la frontiere după expirarea la 6 septembrie a măsurilor temporare care permiteau statelor membre să relaxeze controlele biometrice atunci când cozile deveneau prea lungi. Schimbarea vizează în special pasagerii care călătoresc către Europa din Marea Britanie și din state din afara blocului european. Da. Mai avem, iată, o comună din Sibiu a devenit prima comunitate energetică de la noi din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. La Micăsasa există deja peste 200 de prosumatori. De avantajele oferite de sistemele care generează energie verde vor beneficia nu doar localnicii care au instalat sisteme, ci și vecinii lor. Uite ce frumos! Și ne ocupăm de o chestie care văd că ia o ploare, chestiile astea cu informații greșite. Da? În weekendul trecut, autocare și mașini cu turiști au început să ajungă la Jurilovca. Oamenii venind special pentru festivalul Borșului Lipovenesc, au declarat autoritățile comunei, numai că festivalul nu s-a mai organizat în 2026, după ce fondurile alocate inițial evenimentului au fost redirecționate de primărie către alte nevoi ale bugetului local. Localnicii și turiștii au indicat drept surse ale informației false rețelele de socializare, dar și ChatGPT, cam așa a spus primarul din localitate, Ion Eugen, evident, tot pe Facebook. Edilul afirmă că a verificat personal informația, iar asistentul cu inteligență artificială a indicat în mod eronat perioada 4-5 septembrie 2025, adică datele ediției de anul trecut. Au fost niște neclarități acolo și oamenii au ajuns în weekendul trecut la Jurilovca. Oamenii au zis, domnule, mergeți acasă că nu e niciun festival. Ei, eu zic că au putut să profite de un weekend frumos, zona este minunată. Au putut să meargă până la vârfa Portiței cu șalupa acolo, mă gândesc. La urmă, dacă tot au ajuns până în zonă, nu? Dar asta e. Atenție mare când apelați la aceste surse să verificați. Avem noi o vorbă prin, da, în mass media. Verifică din trei surse ca să fii sigur. Ce-i drept, ChatGPT-ul și-a luat și el la rândul lui, că e un motor de căutare foarte rapid. Asta e. Și asta informații le-a găsit, astea le-a adus. Poți să stai de vorbă cu ChatGPT foarte multe subiecte și eu l-am interogat. Interesante unele răspunsuri. Acum și eu la rândul meu trebuie să verific sursele să văd dacă e adevărat sau nu. Sau mă rog, că sunt lucruri care nu poți să spui că sunt adevărate sau nu, ci pur și simplu doar sunt niște variante, niște piste. Cam asta e. 8:32 de minute, înapoi la muzică cu Joe Dassin, Malcolm B. Remix, Ed, si tu n-existe pa,

0: Este refren, țitul existe pa, Joe Dassin, e adevărat într-un remix. 8 și 36 de minute și imediat venim cu alte informații prin prisma publicațiilor de astăzi în revista presei. Deocamdată, pentru că, da, tot începe anul școlar, suntem cu subiecte pe marginea învățământului. Aproape jumătate dintre români consideră că educația publică s-a deteriorat în ultimii 4 ani, arată rezultatul unui studiu realizat de un centru de formare profesională. Principala cauză ar fi lipsa unei programe actualizate și relevante pentru piața muncii, indică cercetarea. 46,7% dintre respondenții studiului susțin că educația publică a scăzut în ultimii 4 ani. Peste 26% sunt de părere că nu s-a schimbat nimic, în timp ce un procent egal observă o îmbunătățire. Codul muncii obligă angajatorii cu minimum 21 de salariați să asigure programe de formare profesională cel puțin o dată la 2 ani și cel puțin o dată la 3 ani dacă au sub această valoare. Aproape 3 sferturi dintre angajații de la stat nu au urmat însă niciun curs de formare profesională în ultimii 2 ani. Motivul? Guvernul a alocat fonduri publice pentru perfecționarea personalului din instituțiile statului între 2023-2025, indică cercetarea. Studiul a fost realizat de Centrul de Formare Profesională, ca așa se cheamă, în perioada august 2025-iunie 2026. Au fost chestionate online peste 3500 de persoane active din punct de vedere economic. Da? Tot o formă de învățământ e, nu-i așa? Continuăm însă cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Ne relaxăm și savurăm cafeluța de dimineață. Tom Petty, Learning to Fly.
1: Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

8:47, da, suntem în momentul în care răsfoim împreună presa națională și internațională. În revista presei începem cu adevărul, care vine cu o analiză. Harta autostrăzilor din România după 2 decenii de șantiere. Lumea se obișnuiește repede cu binele, asta zic. În ultima jumătate de secol în România au fost construiți aproape 1500 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, însă unele orașe, marca Iași și Brașov, au rămas încă slab conectate la această rețea, iar mulți români reclamă faptul că traversarea Carpaților nu a fost încă finalizat. Urmează. Mergem la evenimentul zilei. Președintele Nicușor Dan va merge luni, adică astăzi, în județul Călăraș, unde va vizita școala gimnazială numărul 1 din Curcani, în prima zi a noului an școlar. După amiază, șeful statului va reveni la Palatul Cotroceni, unde va conduce o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Asta să ne facem o idee. Național.ro, mai cumpără românii produse românești? Deși mulți români se declară patrioți și susțin că multinaționalele au strivit producătorii locali, nu par dornici să cumpere produse românești. Oare marketingul corporatist a reușit să convingă consumatorii să învingă patriotismul? Ce semnificație are un produs autohton într-o societate marcată de inegalități și schimbări uneori de neînțeles pentru românii care văd România o țară gestionată de străini? Nu știu dacă o să găsim răspunsul, dar subiectul continuă pe această linie. Jurnalul.ro. Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat. Premierul demisilie Bolojan se laudă cu o reducere a deficitului bugetar de 28,36 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că aceasta a scăzut la 2,34% din PIB la 7 luni. Dincolo de această cifră și procent, realizarea guvernului ascunde un dezastru pentru economia românească. Ajustarea fiscală a venit la pachet cu un cost imens, care pune sub semnul întrebării performanțele oferite opiniei publice de guvern. Spot Media zice: începe școala, cât sunt vacanțele, cine termină mai devreme și ce se schimbă la bacalaureat. Anul școlar 2026-2027 începe luni, 7 septembrie, pentru elevii din România. Urmează 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în 5 module, între care sunt programate vacanțele. Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de școală va fi 18 iunie 2027, însă clasele terminale vor încheia cursurile mai devreme și detaliat din acest punct de vedere tot anul școlar. Republica .ro, o zi plină, mă rog, o zi din viața unui școlar care stă strâmb și un program de prevenție care îi ajută să stea drept și să devină un adult sănătos. Interesant. Ziarul financiar: problema nu este că cei care au pe mână puterea politică și administrativă și reprezintă România nu respectă Dacia, care a investit 4 miliarde de euro în România, ci că nu îi respectă nici pe cei care fac business, pe cei care angajează peste 4 milioane de oameni, pe cei care plătesc taxe și impozite. Iar cel mai mare respect este să ai premier și guvern. Bun, să mergem și la presa de peste hotare, care este axată foarte mult pe alegerile din Germania. Uite, Deutsche Welle: Saxonia-Anhalt, AfD în plină ascensiune, CDU în stare de șoc. Mult peste 40% pentru AfD, partid considerat parțial de extremă dreapta. Saxonia-Anhalt trăiește o seară electorală istorică. Este deschiderea de pe Deutsche Welle și cu deschiderea de pe BBC News din această dimineață. Partidul de extremă dreaptă AfD din Germania salută o victorie importantă în Est, dar nu reușește să obțină majoritatea. Așadar, dragi prieteni, sunt subiectele pe care le-am selectat astăzi pentru voi. Încheiem revista presei cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla

copilul se întoarce acasă după prima zi de școală și strigă la părinți: m-ați mințit, m-ați mințit! Ce s-a întâmplat, puișor? Mi-a spus că este clasa întâi. Clasa întâi nu e. Nu era nici măcar low cost. Scaunul era tare, bufetul lipsea, era o singură animatoare și aia nervoasă și mătă. Da, ăsta era bancul, l-am găsit, am zis că ți-l aduc. Nu uita că te-am întrebat în această dimineață, dacă vă mai amintiți prima zi de școală, care a fost primul lucru care v-a impresionat? Probabil sunt mai multe răspunsuri, ori fi pe WhatsApp, dar v-am spus că avem necaz cu WhatsApp-ul de luni dimineață, până îl reparăm, durează un pic. Pia Matanie mi-a scris pe grupul Junior FM, un singur nume, o mare familie, zice: bună dimineața, mă amintesc cu drag acum, dar atunci era totul necunoscut. Încurajată de cei apropiați că totul o să fie bine, zi binecuvântată tuturor, vă doresc cu sănătate, energie. Aștept în continuare răspunsurile pe Facebook și vedem dacă se repară WhatsApp-ul, cu siguranță o să recuperăm și de acolo postările. Da, mergem să aducem știrile de nouă, imediat vedem ce noutăți mai aducem.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei la finalul lunii iulie din 2026, în creștere cu 39% față de nivelul înregistrat la aceeași dată anul trecut, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. La finalul lunii iulie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 152,09 miliarde de lei. Acestea erau urmate de acțiuni, obligațiuni corporative și fonduri de investiții. Autoritatea de Supraveghere Financiară precizează că la finalul lunii iulie, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 1,5 milioane de participanți, respectiv 8.553.656. România intră oficial în cursa pentru 6G. Nu vom schimba telefoanele anul viitor, dar decizia anunțată este una cu miză uriașă. Statele Unite au format o alianță cu peste 20 de țări, printre care și România, pentru a construi împreună viitoarea generație de comunicații și în același timp pentru a reduce influența Chinei asupra tehnologiei care va conecta lumea în următorul deceniu. Astăzi folosim 5G, dar marile puteri se luptă deja pentru 6G, tehnologia care este așteptată în jurul anilor 2030. 2032. Specialiștii estimează că va fi de până la 100 de ori mai rapidă decât 5G, cu întârzieri aproape inexistente și o capacitate uriașă de conectare a dispozitivelor inteligente. Pentru România, intrarea în această alianță înseamnă mai mult decât internet mai rapid. Înseamnă acces la cercetare, participarea la stabilirea standardelor internaționale și șansa ca firmele românești și universitățile să intre în proiecte tehnologice de miliarde de dolari. Începând cu data de 15 septembrie, cei care îndeplinesc calitatea de membru simpatizant în cadrul organizației Infocons pot avea acces la servicii, funcționalități și alte surprize premium. Prin calitatea de membru simpatizant Infocons, fiecare cetățean are acces la un pachet complet de instrumente, informații și resurse care îl ajută să aleagă informat și să își protejeze drepturile. Membrii simpatizanți Infocons susțin activitatea unei organizații neguvernamentale 100% independente de încredere dedicată a apărării drepturilor consumatorilor. Doar împreună se pot alege produse și servicii la standarde europene după dorința fiecăruia. Infocons testează, informează și dă instrumentele utile. Cei care doresc pot sprijini Infocons prin calitatea de membru simpatizant. Mai multe informații și înscrieri sunt disponibile pe pagina membru simpatizant Infocons. Comisia Europeană va pregăti noi reguli pentru dronele folosite în agricultură. Uniunea Europeană vrea să reglementeze folosirea dronelor pentru pulverizarea de tratamente în agricultură. Normele actuale au fost scrise cu mult înainte și interzic pulverizarea aeriană. În România, un astfel de proiect de lege a trecut de Senat și urmărește să clarifice folosirea acestor echipamente de către fermieri. Unii dintre ei investesc deja în astfel de drone și învață să le piloteze. În ultimii ani, dronele agricole au devenit un instrument important pentru fermierii români datorită beneficiilor pe care le aduce această tehnologie. Pentru un fermier, drona agricolă poate fi unul dintre cele mai importante echipamente care să îl ajute să își monitorizeze culturile și să își optimizeze totodată și producția. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Rosalind Kuznap, 9:08, din nou salutări și bună dimineața. Da, intrăm în ultima oră dimineața între prieteni la început de săptămână. 7 septembrie începe și anul școlar. Și-a revenit WhatsApp-ul de la mine, domne. O să am aici de-a salutat lume. Prima oară pe Camelia la Suceava zice: bună dimineața, o săptămână plină de bucurii și împliniri. La 71 minut mi-a scris. Asta e. Mai bine mai târziu decât niciodată, cum s-ar spune pe la noi. Dar să revenim pe subiectul numărul 1. Începe școala. Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari încep astăzi anul școlar 2026-2027. V-am mai spus și la revista presei că vor fi 36 de săptămâni de cursuri structurate în 5 module. Anul acesta școlar începe cumva sub semnul întrebării. Vorbim despre o mulțime de probleme fără soluții. Sunt multe incertitudini la mijloc, de la renovări, relocări, examene schimbate și chiar reintroducerea uniformelor obligatorii. Anul școlar începe astăzi pentru toți elevii, dar nu pentru toți în aceeași formă, să spunem asta, pentru că există într-adevăr în continuare și în 2026 multiple probleme care n-ar mai fi trebuit să existe pentru elevi. Încă avem un număr de 50-60 de unități de învățământ în întreaga țară unde toaleta este în curte. Copiii vor trebui pe timpul iernii să treacă practic prin frig, prin ploaie, prin nisoare pentru a merge la toaletă, dar autoritățile fac promisiuni de la an la an că se va ajunge la momentul dat, la moment zero, da, în acest punct de vedere. Asta. Sunt însă foarte multe schimbări și din punct de vedere al modului în care se va preda anul acesta, mai ales la clasa nouă, acolo unde se începe cu totul o altă metodologie față de ceea ce știam până acum. Sigur, o să fie multe lucruri, să vorbim și pe parcursul anului, pentru că am așa un feeling că toată lumea se va izbi de aceste probleme. Da, să știți că m-am uitat și pe Centrul Infotrafic, avem noutăți, că n-am mai avut de mult, zice. Centrul Infotrafic, Inspectoratul General al Poliției Române, informează că pe DN67 Târgu Jiu-Motru, în zona localității Bălești, județul Gorj, a avut loc un accident rutier între două autovehicule soldat cu rănirea a două persoane ce sunt încarcerate acolo. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulației după ora 10. Asta e. Din păcate s-a mai întâmplat și asta. Și ne oprim momentan. Aflăm alte lucruri interesante. Vorbim imediat despre vreme, ca de fiecare dată am pregătit și un calendar muzical, dar și informațiile din sport. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră.

Apoi avem întâlnire muzicală cu Sean Kingston, avem Beautiful Girl. No way to beautiful girl. That's why it'll never work. You have me. Și nu în ultimul rând, Coldplay, Feels Like.

9 grade și senin din Cluj, îmi scria Dorina la ora 7:22. Or mai fi crescut numărul gradelor din termometre. Scrie tot Dorina: succes celor care astăzi încep cursurile, copiii și cadrele didactice deopotrivă. Da, mulțumim de gândurile bune. Da, și întrebarea pentru ascultători: vă mai amintiți prin prima zi de școală? Care a fost primul lucru care v-a impresionat? Da, ne puteți scrie acum și pe WhatsApp 0755 984 de 0, dar și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook. Mergem în cele ce urmează pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Ce senin e, toată țara arată bine. Răcoare, în schimb, 11 grade Celsius în zona Brașovului. În Transilvania, temperaturile pornesc de pe la 6-7 grade Celsius în depresiuni și nu depășesc acum 16 grade pe la Arad. În Muntenia și Oltenia, vreme frumoasă, cu temperaturi între 13 și 19 grade. 19 grade Celsius avem și în sudul litoralului, 16 la Sulina, cer senin și soare strălucitor și peste Moldova, în această dimineață, acolo unde temperaturile sunt între 13 și 17 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă și cu valori termice apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie, spun meteorologii. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor cadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3-5 grade în zonele de presiunare și 17-18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață, ia să vedem la munte. La munte vremea va fi frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, mai mult senin în masivele sudice, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea izolat pe văi și în depresiuni va fi ceață. La malul mării vremea va fi predominant frumoasă, normală termic, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperaturile maxime vor fi între 23 și 26 de grade, consider în continuare că e vreme bună de plajă, iar cele minime între 13 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade, parcă mai merge și de o baie. 9 și 18 minute, Bengals, am promis, ascultăm chiar acum, Walk Like an

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Beautiful Girl, Sean Kingston, 9:28 de minute. Să ne ocupăm și de informații din sport. Sorana Cârstea, locul 17 WTA, părăsește turneul US Open după ce a fost învinsă în optimile de finală de americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial și a treia favorită a competiției. Sorana Cârstea a obținut un cec de $480,000 pentru participare în optimile de la New York. A fost ultimul turneu de Grand Slam din cariera sa. Carlos Alcaraz a calificat duminică în sferturile de finale al turneului american. Acesta a obținut o victorie 6-4, 6-3, 6-4 împotriva lui Tommy Paul. Mergem și în altă direcție. Iată, sportivii români au cucerit medaliile de argint și una de bronz, ambele la cadeți, duminică, la campionatele mondiale de gimnastică aerobică pentru cadeți și juniori de la Pamplona din Spania. Și, evident, mergem la fotbal. Meciurile din etapa 8-a ediției 2026-2027 a Superligii de fotbal au avut loc începând de vineri și până astăzi. Iată și rezultatele. Vineri, CFR Cluj, Farul Constanța 0-0. Sâmbătă, Botoșani Sepsi, Sfântul Gheorghe 5-0. UTA, Cixereda 5-1. Dinamo București, FCSB, derbiul rundei 2-1. Duminică, Petrolul Preș-Covrinu, Hunedoara 2-0 și Oțelul Galați Rapid București 0-1 cu un gol înscris de bucureșteni la ultima fază a meciului. Astăzi avem două partide. De la ora 17:30 FC Voluntaria primește vizita celor de la FC Argeș, iar de la ora 20:30 Universitatea Craiova întâlnește pe FC Universitatea Cluj. În clasament, Dinamo are 17 puncte pe prima poziție, pe locul 2 a venit Rapid cu 15 puncte și Petrolul Ploiești are 15 puncte, în schimb e o diferență de gol averaj, așadar petroliștii sunt pe 3. Pe 4, Universitatea Craiova cu 11 puncte, un meci mai puțin disputat, să vedem ce se întâmplă de seară. Pe 5, Farul Constanța, 11 puncte și pe 6 este FCSB de asemenea cu 11 puncte. În continuare, Cixereda ocupă ultimul loc, Lanterna cu un singur punct, iar noi revenim la segmentul de muzică.

Toate la timpul lor, da, DJ Project cu Ema, 9:33, la noi e timpul pentru calendarul muzical și astăzi, pentru 7 septembrie, unul foarte, foarte, foarte bogat. Noi am spicuit aici pe aici pe acolo câte ceva pentru tine, că, na, asta e, mai cercetezi și tu. Iată, în 7 septembrie în 2024, Linkin Park a anunțat că o nouă solistă, Emily Armstrong, li se va alătura pentru noul album și turneu. Fostul solist al grupului, Chester Bennington, și-a pus capăt zilelor în 2017. Trupa și-a dezvăluit noua componență înainte de lansarea viitorului album From Zero și a unui nou turneu mondial. Și acum eu dușesc puțin, dar mi-am dat calea jos ca să nu-ți par urechile, da? În 2023, un pian cu coadă scurtă, Baby Grand, marca Yamaha, folosit de regretatul solist al trupei Queen, Freddie Mercury, pentru a compune unele dintre cele mai emblematice hituri ale grupului, a fost vândut la licitație pentru 1,7 milioane de lire sterline. Printre alte obiecte vândute, s-au numărat o brățară din argint în formă de șarpe, purtată în videoclipul piesei Bohemian Rhapsody, care a fost ajudecată pentru 698.500 de lire. De asemenea, a fost vândută versuri scrise de mână pentru unele piese, nu le mai zic că timpul e scurt. În 2010, iată, piesa Bohemian Rhapsody a trupei Queen a fost votată drept cea mai bună melodie pentru a flutura bricheta în aer. Din toate timpurile, zice, într-un sondaj realizat de producătorul de brichete Zippo, aici era toată șmecheria. Pe locul al doilea s-a clasat Stairway to Heaven al trupei Led Zeppelin, iar pe 3 a fost I Will Do Anything for Love, But I Won't Do That with Love. 2003, Black Eyed Peas a început o perioadă de 6 săptămâni pe primul loc în topul singerilor din Marea Britanie cu piesa Where Is Love, cel mai bine vândut single al anului 2003, înregistrare la care a participat și Justin Timberlake, fără a fi însă menționat oficial. 2001, Michael Jackson a urcat din nou pe scenă alături de grupul Jackson 5 în cadrul evenimentului care marca 30 de ani de carieră, desfășurat la Madison Square Garden din New York. Acest moment a pus capăt unei pauze de 11 ani în care artistul nu mai susținuse spectacole în Statele Unite. Alături de Jackson, pentru a sărbători cele 3 decenii de activitate muzicală, a urcat pe scenă Eminem, Whitney Houston, Gladys Knight și Britney Spears, dar și Destiny's Child. 1997, albumul The Dance al trupei Fleetwood Mac a ajuns pe primul loc în topul din Statele Unite, marcând reunirea grupului după o pauză de 10 ani. În 1996, Michael Jackson a susținut primul concert din cadrul History World Tour, cel de-al treilea său turneu mondial solo, în parcul Letna din Praga, Republica Cehă. Turneul a cuprins 82 de concerte și a atras aproximativ 4,5 milioane de fani, depășind recordul anterior stabilit de turneul Bad. 1985, David Bowie și Mick Jagger au ajuns pe primul loc în topul britanic al singurilor cu piesa cu versiunea lor a piesei Dancing in the Street, un hit din 64 a grupului Martha Rivers and the Vandals. În 1976, ABBA a ocupat primul loc în topul britanic al singurilor cu piesa Dancing Queen, al patrulea lor single, care a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie, singurul care a ajuns pe această poziție în Statele Unite. Și la capitolul aniversației o avem pe Gloria Gaynor, născută în 1947, cântăreață americană cunoscută în special pentru hiturile din epoca disco anilor 70, I Will Survive, Never Can Say Goodbye și I Am What I Am. Mai căutați și voi, că sunt foarte multe lucruri. Mă opresc aici și ne întoarcem la muzică cu Ricky Poveri, Voulez-vous danser?

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

fost cu noi de dimineață. I-am promis, iată, i-am ascultat 9:45, dar puțin timp mai avem la dispoziție, dar tot despre școală vorbim cumva, dar nu numai. Uite, peste 6.000 de profesori din România au depășit vârsta pensionării, dar continuă să meargă la cursuri. Cel mai vârstnic are 89 de ani. Peste 4.750 de cadre didactice din învățământul preuniversitar din România aveau în februarie 2026 vârsta de peste 65 de ani, potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării. Dacă sunt incluși și profesorii care au împlinit exact vârsta de 65 de ani, numărul ajunge la 6.187. Impresionant, am zis. Ne orientăm către alte idei, direcție spre un festival, se numește Pune mâna pe chitară, care a ajuns deja la cea de-a 12-a ediție. Iată, peste 1200 de chitare au răsunat weekendul trecut într-un show în care vârsta nu a mai contat, iar muzica i-a unit pe toți. De la copii de la doar 4 ani și până la chitariști cu zeci de ani de experiență, artiștii de ocazie au transformat muzeul Astra din Sibiu într-o uriașă scenă în aer liber. Timp de câteva ore, pajiștele muzeului în aer liber au răsunat de acorduri de chitară. Copiii de doar câțiva ani, adolescenți și adulți au format o singură trupă uriașă. Au cântat simultan imnuri rock și folk celebre, acompaniați de pe scenă de nume mari ale muzicii românești, precum Trooper, Boschito, Vița de Vie sau Felix. Foarte frumos, am zis că să trecem și noi în revista evenimentul ăsta, că mi s-a părut unul minunat. Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle, ascultăm împreună.

It is a Miracle, Mike and the Mechanics este cântecul care ne-a dus astăzi pe finalul întâlnirii cu numărul 1 pentru această săptămână și cu numărul 1 din noul an școlar, 7 septembrie luni, mai puțin de 10 minute până la 10. Da, v-am întrebat de dimineață dacă vă mai amintiți, e prima zi de școală și care a fost primul lucru care v-a impresionat. Sărut repede pe doamna Maria la Săvinești cu bună dimineața, pe Sorin din Israel, bună dimineața, Rareș la un moment dat îmi spunea că era în drum spre serviciu și că ascultă Jurnal FM, o zi frumoasă, știu că ascultă și la serviciu Jurnal FM. Da, ia să vedem pe Iolanda, o salutăm la Brașov. Bună dimineața, mult succes tuturor în noul an școlar. Mi-a plăcut mult clasa, cum era pregătită, manualele pe bănci și mirosul acela de curat, de flori și de foi de hârtie. Foarte frumos, interesant. Băi, cam astea am mai primit, bineînțeles, big like-uri și tot felul de lucruri frumoase. Important este că transmitem cu toții copiilor, dar și dascălilor deopotrivă, nu-i așa? Gânduri bune și un an nou cu de toate bune, ca să fie, da? Păi cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni, urmează știrile de 10 și apoi, evident, vă recomand programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Să aveți o zi bună, plină de bucurii și realizări, elevilor numai de bine, la fel și profesorilor. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7, să începem o altă zi împreună. A să vă rog atunci să-mi trimiteți fotografii din prima zi de școală, da? Pe WhatsApp, că funcționează acum. Să văd și eu cum a fost. Celine Dion, New Day Has Come. Pe mâine dimineață, toate bune, la revedere, bye bye!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România începe să consume din salariile de mâine. Pentru tot mai multe familii, creditul nu mai finanțează doar o mașină, o renovare sau o vacanță, devine peticul pus peste diferența dintre venituri și costul vieții. Datele Băncii Naționale arată că împrumuturile pentru consum și alte nevoi au ajuns la 92,4 miliarde de lei, cu aproximativ 8% mai mult decât anul trecut. În prima jumătate a anului s-au înregistrat cu 20% mai multe credite. Nu doar sumele cresc, ci tot mai mulți oameni intră în datorie. Explicația apare în bugetul familiei. Inflația era încă de 8,16% în iulie, potrivit Institutului Național de Statistică. În același timp, Eurostat arată că rata de economisire a gospodăriilor românești a scăzut cu 5,3 puncte procentuale într-un singur trimestru, acesta fiind cel mai mare recul din Uniunea Europeană. Economiile iar cheltuielile care nu mai pot fi acoperite din venitul lunar sunt împinse pe card sau în credit, mai că banii împrumutați sunt scumpi. BNR calculează o dobândă anuală efectivă medie de 10,5% pentru noile credite de consum. În perioada 28 august-3 septembrie, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 546 de persoane, 53 de autovehicule și 155 de documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel, au fost localizate pe teritoriul țării noastre 427 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 25 de mandate europene de arestare, au depistat 40 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 202 persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 11 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen. De asemenea, de pe teritoriul României au fost ridicate 51 de documente, fiind găsite și 50 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aproximativ 74.000 de spații locative din România sunt oferite la acest moment spre închiriere pe termen scurt prin platforme precum Airbnb sau Booking, în creștere cu 7,8% de la an la an. România a înregistrat a treia cea mai mare creștere a ofertei de închirieri pe termen scurt dintre destinațiile europene, cu cel puțin 50.000 de unități la finele lunii mai, după Polonia și Cehia, potrivit unui raport de specialitate. În spațiul public a fost indicat de mai multe ori că în România sunt înregistrate oficial la NAF peste 18.000 de locuințe pentru închiriere pe platforme precum Airbnb sau Booking, deși numărul total al anunțurilor active de pe piață este estimat la un nivel mai ridicat, incluzând și opțiuni nedeclarate. Datele de acum mai relevă că la nivel european oferta de închirieri pe termen scurt a ajuns la 5,14 milioane de unități în mai, în creștere cu 3% față de anul precedent. Este alertă în Europa din cauza virusului West Nile. Peste 1000 de cazuri de infectare cu virusul West Nile contractate la nivel local au fost raportate în întreaga Europa de la începutul sezonului de transmitere din acest an, potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Până la data de 3 septembrie au fost înregistrate în total 1086 de cazuri în 15 țări, a precizat Agenția Uniunii Europene în cel mai recent raport săptămânal al său. Cifra a crescut brusc în ultimele săptămâni. La începutul lunii august fusese raportate puțin peste 240 de cazuri în 7 state europene. Italia a înregistrat cele mai multe cazuri, respectiv 516, urmată de Grecia cu 284 și de Spania cu 88. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Totul nu este să învingi, totul este să lupți până la capăt. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare. Un radio pentru fiecare.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună dimineața, bună dimineața, One Republic cu Beautiful Colors și, într-adevăr, culori frumoase astăzi, așa ca de început de săptămână și începutul școlii, da, pentru că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Ce sărbătorim noi astăzi? Prima zi de școală, bineînțeles, la noi în România, ziua muncii în Statele Unite și în Canada, iar împreună vom sărbători Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru. Sunteți la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt. De astăzi cumpărăm și o carte, este ziua cumpără o carte. Ce se mai întâmplă prin lume? Este ziua salamului, ziua iubitorilor de bere, ziua dovleacului ghindă. Multe, multe de povestit astăzi. Însă să vedem ce ne rezervă numerologia. Astăzi ziua universală se desfășoară sub influența cifrei 8. Se pare lumea se află sub influența lui Saturn. Energia lui Saturn ne spune să muncim cu perseverență, să menținem concentrarea și ritmul. Saturn răsplătește munca, deci folosiți această zi pentru activități mai mult financiare și să o luăm pe îndelete. 7 septembrie 2026, deci o zi cu vibrație 8 asociată cu puterea personală, ambiția, responsabilitate, rezultatele concrete și echilibrul dintre ceea ce oferim și ceea ce primim. Este o zi bună pentru decizii ferme, organizarea banilor, a activităților profesionale, negocierea, asumarea autorității și transformarea planurilor în acțiuni. Cifra 8 ne amintește însă că adevărata putere nu înseamnă să controlezi totul, nu? Ci să știi să-ți folosești energia cu maturitate și discernământ. Mesajul zilei sună cam așa. Nu te teme de puterea ta. Folosește-o cu înțelepciune, construiește, hotărăște și merge înainte. Deci să începem, cum am spus mai devreme, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine până la ora 13 astăzi, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

7 septembrie ne aduce Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru, sau cum îi se spune în engleză, Clean Air for Blue Skies, 7 septembrie. Da, la nivel mondial, această celebrare, o zi internațională instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin rezoluția 74-212 adoptată la 19 decembrie 2019. Prima ediție a fost celebrată la 7 septembrie 2020, iar coordonarea zilei îi revine programului Națiunilor Unite pentru Mediu. Este o sărbătoare frumoasă și necesară, pentru că uităm că cerul albastru este menținut de noi, cei care folosim natura. Astăzi te întreb eu pe tine, există un loc preferat unde aerul proaspăt și cerul albastru te face să uiți de toate grijile? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Există un loc preferat unde aerul proaspăt și cerul albastru te fac să uiți de toate grijile? Întrebarea pentru voi astăzi și iată, Veronica deschide dialogul cu bună dimineața, bună dimineața și ție, Veronica. Ziua din anul în care nu mai încep școala. Astăzi începem școala, mă rog, nu noi, dar cei mici. Veselie, bucurie sau tristețe, nu știu, cred că mai multă veselie. Este de bine, este de rău, nu știi nici tu. Săptămână ușoară și cu spor să avem. Îți mulțumim mult pentru răspuns și Dana din Mediaș ni se alătură cu o cafea de dimineață. Locul lipsit de griji, cu aer curat și cer albastru, este casa părintească de la țară. O oază de liniște cu flori, pomi, fructiferi, multă iarbă, prin care îmi place să mă plimb de sculță. Mă relaxează masajul natural al ierbii, dar putem încă să-l facem până nu vine frigul. Și îmi dă o stare de bine. Uit de toate, trăiesc momentul și mă bucur că le am. Frumoasă amintire de la părinții care au plecat pentru totdeauna. Într-adevăr, mersul de sculț prin iarbă o știm foarte bine. Este foarte bun pentru sănătate. Continuăm, deci, există un loc preferat unde aerul proaspăt și cerul albastru te fac să uiți de toate grijile. 0755980000 pe WhatsApp îmi puteți răspunde și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

ce este cerul albastru? Științific. Cerul este albastru datorită unui fenomen numit împrăștiere Rayleigh, numită după fizicianul britanic Lord Rayleigh. Lumina soarelui, care pare albă, dar ea de fapt este alcătuită din toate culorile spectrului vizibil și de aceea spunem că albul nu este culoare, este valoare. Când pătrunde în atmosfera Pământului, lumina interacționează cu moleculele de azot și oxigen, iar lungimile de undă mai scurte, în special cele albastre și violete, sunt împrăștiate mult mai eficient decât cele roșii. Lumina albastră ajunge astfel la ochii noștri din numeroase direcții și noi percepem întreaga boltă cerească drept albastră. Dar dacă violetul este împrăștiat chiar mai puternic decât albastrul, de ce nu vedem un cer violet? Da, răspunsul ține de felul în care este construit ochiul uman. Suntem mai sensibili, se pare, la lumina albastră decât la cea violetă, iar o parte din radiația violetă este absorbită în atmosfera superioară. Rezultatul este această nuanță familiară de albastru, iar când soarele coboară spre orizont, lumina străbate un drum mai lung prin atmosferă. Albastru este împrăștiată în mare parte înainte să ajungă direct la noi, iar roșu și portocaliu devin dominante și uite așa se naște spectacolul apă.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Reprezentative ale Laurei Stoica, Nicio Stea, la muzică de colecție pentru voi. Da, această piesă face parte din albumul Nicio Stea, lansat în anul 1997 de Calvis Music Company. Albumul care a primit premiul al doilea la secțiunea discografie a festivalului Cerbul de Aur din anul 1997. Piesa are muzica semnată de Nicu Damalan, iar textul îi aparține Laurei Stoica, ceea ce îi conferă acea combinație aparte dintre forța rock și sensibilitatea confesivă care a caracterizat-o pe artistă. Albumul a fost înregistrat în vara lui 1996, iar Nicio Stea s-a impus în timp ca una dintre piesele importante din repertoriul artistei. În anul 2024, cântecul a primit și un nou tribut, fiind reinterpretat de Proconsul împreună cu Sabrina Stoica în cadrul unui spectacol. Pentru Laura Stoica, Nicio Stea rămâne parte din moștenirea unei artiste care în anii 90 a devenit una dintre cele mai puternice voci feminine ale rock-ului românesc și o voce pe care o ascultăm adeseori cu nostalgie și cu melancolie. Continuăm aici împreună ora următoare. Este final de oră, ți-aduc aminte că avem și un dialog. Astăzi vorbim despre aerul proaspăt și cerul albastru. Te întreb, există un loc preferat pentru tine unde aerul proaspăt și cerul albastru te fac să uiți de toate grijile? Am mai primit câteva mesaje pe care le voi citi ora următoare, dar dacă vrei să-mi scrii și tu aici 0755980000 pe WhatsApp și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. James Morrison pentru voi acum cu Broken Stings. Păstrați frecvența, revin imediat după Fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței a crescut în iulie cu 9,39%, ajungând la 2,5 milioane, comparativ cu 2,3 milioane de polițe PED active la sfârșitul lunii iulie 2025, conform statisticilor pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale, societatea care emite acest tip de asigurări. Comparativ cu luna anterioară, în luna iulie s-a înregistrat o scădere de 0,22%. Potrivit Societății de asigurare-reasigurare, la sfârșitul lunii iulie, 72% dintre polițele active la nivel național erau încheiate în mediul urban și 28% în mediul rural, iar în funcție de tipul de locuință, 95% din polițele PED vizează locuințele de tip A, adică cele cu structura de rezistență din beton armat, metal sau lemn, cu pereții exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic și 5% locuințele de tip B, adică cele cu pereții exteriori din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic. Pe regiuni, cele mai multe poliții active sunt în Transilvania, Muntenia și București, iar cele mai puține în Maramureș și Bucovina. În perioada 28 august-3 septembrie, 119 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 21 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 13 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 25 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 11 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 104 documente și 3 autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Rovinieta, respectiv taxa care trebuie plătită pentru a putea circula pe rețeaua de drumuri din afara localității de domiciliu, poate fi cumpărată din oficiile poștale, benzinării, dar și online ori prin SMS. În 2024 au apărut mai multe schimbări în legătură cu rovinietele, inclusiv unele legate de perioadele de valabilitate a acestora, dar și de plata prin SMS sau online. Concret, după cum s-a stabilit, pentru autoturisme și vehicule de marfă cu masa autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, există acum rovinietă cu perioadă de valabilitate de o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni. Înainte nu se puteau face rovinietă pentru autoturisme pentru o singură zi și nici pentru 10 sau 60 de zile. Numărul insolvențelor din agricultură în primele 6 luni ale anului s-a dublat față de anul trecut, peste 40% dintre companiile mari din sector fiind în risc financiar, potrivit unei analize realizate de o casă de insolvență. Cazurile de insolvență au explodat în categoria companiilor cu active imobilizate de peste 4 milioane de euro, ajungându-se de la o singură companie în primul semestru din 2025 la 19 companii în primul semestru din 2026. În același timp, 4 din 10 firme din agricultură se află în zonă de risc care se manifestă acut în Bacău, Hunedoara, Vaslui, dar și în județe cu profil agricol intensiv, precum Timiș, Arad, Constanța, Telorman, Brăila sau București. Problemele fermierilor sunt determinate de volatilitatea prețurilor la cereale, costurilor ridicate de producție și finanțare pe fondul secetelor din ultimii ani, care afectează atât solul cât și deciziile de rotație a culturilor. Nu în ultimul rând, au produs efecte presiunea importurilor de cereale din Ucraina și scumpirea energiei și îngrășămintelor pe fondul instabilității geopolitice, arată realizatorii analizei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața nu este oare de 100 de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, LK Kellen pentru voi, Mistakes I've Made. Și uite, așa începem a doua oră aici împreună, la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt cu aceeași întrebare. Există un loc preferat unde aerul proaspăt și cerul albastru te fac să uiți de toate grijile? De ce ne întrebăm de cerul albastru? Este ziua internațională a aerului curat astăzi pentru un cer albastru. Da, iar răspunsurile voastre au ajuns pe ambele platforme de socializare, pe grupul de prieteni, de pe pagina de Facebook. Pia ne urează bună dimineața. Bună dimineața, Pia, și ție. Pentru mine acel cer senin și relaxare este la mare, cu gândul încă la vacanță, Pia. Da, vacanța mare, soare, vacanță mare, soare, acolo este cel mai relaxant moment. Zi frumoasă vă doresc tuturor, cu sănătate, succes tuturor copiilor în anul nou școlar. Da, continuăm tot cu gândul la mare, la soare și la vacanță. Probabil Magda din Brașov ne răspunde și ea. Servus, pe mine o plimbare pe malul mării mă ajută să uit de tot ceea ce mă întristează și mă îngrijorează. Cu picioarele goale și mai bine, dar este bine și încălțată. Nu știu pe ce plajă mergi tu, Magda, dar înțeleg, câteodată scoicile nu sunt atât de prietenoase. Cerul este mereu albastru și mirosul mării este minunat. Încă mai avem timp să mergem la mare pentru cei ce nu au apucat în această vară. Continuăm. Deci, există un loc preferat unde aerul proaspăt și cerul albastru te fac să uiți de toate grijile. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă de cafea perfectă din Libertatea? Să vedem mai întâi ce spune barista. Barista, cine este barista? Barista, profesionistul special în prepararea cafelei, în special a băuturilor de pe bază de espresso, deci cappuccino, flat white, latte și așa mai departe. Un barista, deci, un barista bun, cunoaște măcinarea, dozare, extracția, spumarea laptelui și profilul diferit al boabelor. Și iată ce ne spune Libertatea. Barista răspunde, se recomandă folosirea două linguri de cafea măcinată la 240 de mililitri de apă, însă cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințe. Este important să eviți lingurile umplute cu vârf, deoarece pot afecta gustul, explică aceștia. Câtă cafea este însă necesară pentru a pregăti o ceașcă perfectă? Despre perfecțiunea cafelei este vorba. Răspunsul nu este întotdeauna atât de simplu pe cât pare, iar proporțiile corecte joacă un rol crucial în obținerea unui gust echilibrat. Și, într-adevăr, am încercat și eu să învăț cam cum se desfășoară preparatul cafelei când este făcut de un profesionist și nu am reușit încă. Pentru că există câteva reguli de bază care pot ghida pasionații de cafea în căutarea băuturii perfecte, barista ne informează, recomandarea generală este de a utiliza două linguri de cafea măcinată pentru fiecare 240 de mililitri de apă. Totuși, dacă preferi un gust mai delicat, poți începe cu o lingură jumate și poți ajusta cantitatea după preferințe. Și aici a fost eroarea mea. Deci, linguri. Trebuie mai multă cafea pentru o cafea mai delicioasă. Și uite așa, poftă la cafea!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Cetadinistoria.ro aflăm că de fapt jurământul lui Hipocrate nu are nimic de a face cu Hipocrate. Și atunci de ce a fost asociat cu numele său? Articolul ne povestește cum că realitatea este că nu doar jurământul, ci și cele aproximativ 60 de alte tratate antice grecești despre medicină pe care le numim Corpus Hippocratis sunt de fapt anonime. Au fost scrise de-a lungul mai multor secole în diferite dialecte grecești, de asemenea ele prezintă concepții diferite despre corp și vindecare, prin urmare cercetătorii din domeniul studiilor clasice sunt astăzi siguri că nu toate pot fi opera unui singur om. Filozoful Platon a oferit singura relatare aproape contemporană despre adevărul Hipocrate din spatele miturilor. Hipocrate era suficient de cunoscut ca medic în lumea antică încât oamenii să-l recunoască după nume. De la Platon știm că Hipocrate provenea din insula Kos, aflată în apropierea coastei a ceea ce astăzi este Turcia, și că preda medicina contra cost. Era un asclepiat, ceea ce putea însemna fie un membru al unei familii care pretindea să descindă din zeul medicinei, Asclepius, fie pur și simplu un vindecător. Dar nu este clar ce convingere avea cu privire la vindecare. Orice altceva am putea citi poate despre Hipocrate ca personaj istoric este inventat, se pare. Nu există date consemnate cu privire la existența sa. Referințele lui Platon l-ar plasa în jurul anului 430 înainte de Hristos, dar dacă găsiți undeva date exacte de naștere și deces, acestea sunt pur și simplu rodul imaginației cuiva. Istoria se rescrie, nu știu, dar jurământul lui Hipocrate are valoare, are o valoare în sine și e bine că există.

septembrie la nivel mondial sărbătorim Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un cer albastru. Literalmente așa se numește expresia Clean Air for Blue Skies, aer curat pentru cer albastru. Este mai mult decât o imagine poetică. Cerul albastru devine simbolul unei lumini în care oamenii pot respira fără ca aerul să fie încărcat de particule și substanțe nocive. Ziua ONU ne amintește că dreptul de a respira aer curat trebuie susținut prin politici publice, tehnologii mai curate, transport sustenabil, energie cu emisii reduse și schimbarea unor comportamente cotidiene. Deci ce putem face concret? Câteodată soluțiile nu mai țin de guverne, ci de noi. La nivel individual putem reduce folosirea inutilă a mașinii atunci când lăsăm mașina mergând doar pentru că avem ceva de vorbit cu cineva pe fereastră. Putem merge mai mult pe jos sau cu bicicleta atunci când este posibil și suntem în siguranță. Putem folosi transportul public pe cât se poate. Putem economisi energie și putem evita, mai ales aici un punct foarte important pentru noi, arderea deșeurilor aleatoriu. Deci și acolo există o știință. La nivelul orașelor sunt importante și transporturi nepoluante, spațiile verzi, da, și știm, sunt câteva legi deja date pentru acestea, monitorizarea calității aerului și, bineînțeles, politicile urbane care favorizează mersul pe jos și bicicleta. UNEP subliniază că acțiunile pentru aer curat pot aduce simultan beneficii pentru sănătate, climă și economie. Și mens sana in corpore sano, deci da, să păstrăm aerul curat și cerul albastru. Continuăm cu Dana Nalbaru și Te iubesc!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ileana și Poteanu pentru voi, ce mult te-am iubit la muzica de colecție. Acesta este cântecul care a devenit adevărata carte de vizită a Elenei și Poteanu și unul dintre șlagărele importante ale muzicii ușoare românești din anii 80. Piesa are muzica semnată de Dumitru Lupu și versurile de Mala Bărbulescu și a fost prezentată de Ileana și Poteanu la Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia din anul 1987 în perioada 26-30 august la secțiunea Creație, unde a și primit titlul de laureată. Artista povestea ulterior că melodia a fost considerată de mulți una dintre cele mai frumoase creații ale ediției și că publicul a primit-o cu entuziasm extraordinar. În același an însă nu s-au acordat un singur trofeu al secțiunii, mai multe piese fiind declarate laureate. Înregistrarea a fost inclusă și pe discul Mamaia 87, poate unii dintre voi aveți acest disc și povestea cântecului are o semnificație personală aparte. Dumitru Lupu, compozitorul piesei, avea să-i devină soț, cei doi cunoscându-se la teatrul Alexandru Davila din Pitești, unde Lupu era dirijor, iar și Poteanu venise pentru un concurs de solistă vocală. De aceea, ce mult te-am iubit poate fi ascultat astăzi nu doar ca un vechi șlagăr de dragoste, ci și ca o piesă aflată la întâlnirea dintre carieră, destin artistic și poveste personală. Un cântec născut în atmosfera festivalului Mamaia, care a rămas în memoria publicului și a devenit în timp una dintre semnăturile muzicale ale Ilenei și Poteanu. Continuăm, deci, suntem la final de oră. Engelbert Humperdinck pentru voi urmează, eu revin imediat după fix să vedem cum mai stăm cu cerul albastru și aerul curat. Rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, în jurul orei 13:20, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs în satul Davideni din comuna Țibucani, în care au fost implicate două autoturisme. La locul evenimentului au fost alocate forțe și mijloace de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea forțelor de intervenție, toate cele 6 persoane care se aflau în autoturismele implicate în accident erau evacuate. O fetiță în vârstă de 11 ani a fost preluată de echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță și ulterior transportată la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț se transformă joi pe 10 septembrie într-un traseu de concurs pentru cei mai mici pasionați de ciclism. Cursa copiilor, organizată în cadrul Turului României 2026, invită la start pe copiii cu vârste între 2 și 14 ani. Participarea este gratuită, iar cei mici vor avea ocazia să simtă emoția unei competiții de ciclism desfășurate în centrul orașului. Ridicarea chiturilor de participare se va face între orele 10:11 și 15:15, iar cursele sunt programate în intervalul 11:30-13:30. Pentru desfășurarea competițiilor în condiții de siguranță și pentru amenajarea traseelor, circulația rutieră va fi restricționată temporar în zona centrală și pe traseele implicate în desfășurarea Turului României. Pentru participarea la cursa copiilor, casca de protecție este obligatorie. Înscrierile și informațiile suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială a competiției. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, le-a transmis un mesaj elevilor la începutul anului școlar 2026-2027. El i-a îndemnat să se bucure de șansa de a învăța și a subliniat că educația le poate oferi libertatea de a-și alege viitorul. Începe un nou an școlar, elevii și-au dorit o vacanță mai lungă și ar fi preferat să doarmă mai mult în această dimineață și se întreabă la ce le folosește această școală. Cu toate acestea, trebuie să încerce să se bucure de șansa de a învăța, de profesor, de colegi și de școală, indiferent de locul în care s-au născut, indiferent de cât de mulți sau cât de puțin bani au părinții, indiferent de etnie, educația oferă tuturor o șansă. Nu porniți cu toții din același punct. Unii au acasă mai multe cărți, alții mai puține. Unii au propriul birou și propriul calculator, alții nu au nici măcar un loc liniștit în care să își facă temele, însă tocmai de aceea este nevoie de școală, pentru ca locul din care se pornește să nu hotărască locul în care se poate ajunge, a scris Mihai Dimian pe pagina de Facebook. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi vreme frumoasă în toată țara, cer senin în sud și în sud-est și câțiva nori în celelalte zone. Nu vor apărea deloc ploile, iar temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă a anului. Vor fi 21 de grade în estul Transilvaniei și cel mult 30 de grade în vestul Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei va fi ceva mai răcoare, temperaturile maxime nu vor depăși 24 de grade. Vor apărea și câțiva nori pe cer, dar nu sunt anunțate ploi, iar la noapte temperaturile coboară până la 11 grade. La munte se va încălzi, iar temperaturile ajung la valori normale pentru data din calendar. Vântul nu va prezenta intensificări, iar la noapte este posibil să fie ceață pe văi și în depresiuni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La 12 și 8 minute, bine v-am regăsit, dragilor, și poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Astăzi, 7 septembrie, a început și școala și marcăm și Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un Cer Albastru. O zi instituită de ONU pentru a crește conștientizarea importanței unui aer curat pentru sănătate și mediu. Vorbeam mai devreme despre cerul albastru. Științific vorbind, știm de ce cerul este albastru, dar poetic, să vedem. Din punct de vedere al poeziei, am putea spune că cerul este albastru pentru că lumina soarelui nu vine niciodată la noi exact așa cum a plecat. Atmosfera o întâmpină, o atinge și o împrăștie în toate direcțiile, iar noi primim de pretutindeni acea parte albastră a lumii. Este ca și cum planeta ar transforma lumina albă într-o mare întinsă deasupra noastră. Dimineața o deschide încet, la amiază devine limpede și profundă, iar seara o lasă să ardă în roșu, auriu și violet. Cerul, deci, nu este doar albastru, el este lumina soarelui trecută prin respirația Pământului. Cu gândul la aer, la cer și la respirația Pământului, continuăm. Întrebarea este aceeași: care sunt acele momente care pentru tine înseamnă cel mai mult și există un loc preferat unde aerul proaspăt și cerul albastru te fac să uiți de toate grijile? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bonnie Tyler pentru voi acum cu Fools Lullaby.

Nostalgia tinereții din Descoperă.ro. Da, de ce ne întoarcem cu mintea în trecut și cum ne ajută să îmbătrânim mai bine acest exercițiu? Dacă ne uităm bine la cuvântul nostalgie, provine din greaca veche, din nostros, întoarcere acasă, revenire, da, și algos, care înseamnă durere, suferință, formând sensul literal de durerea întoarcerii sau suferința provocată de dorința de a reveni acasă. În acest caz, probabil se referă la reîntoarcerea la vârsta tinereții. Și iată, conform cercetării publicate în revista Emotion, nostalgia nu este doar o privire pasivă înapoi, ci un mecanism activ prin care creierul menține bunăstarea psihologică când simte că timpul se scurtează. Studiul arată că oamenii cu tendințe nostalgice frecvente mențin sau chiar îmbunătățesc bunăstarea psihologică cu vârsta, în timp ce persoanele care evită trecutul nu manifestă aceeași reziliență. Cu alte cuvinte, nostalgia nu te face mai trist, te ajută să îmbătrânești mai bine.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Fără avertizări meteo și dacă mă uit bine pe harta țării, este soare peste tot astăzi și temperaturi frumoase, calde, încă de vară, aș putea spune, cuprinse între 19 grade și 24 de grade în toată țara, cu variații mici pe aici pe acolo, dar o zi perfectă pentru 7 septembrie, început de școală, ca să dăm încredere copiilor care merg astăzi cu zâmbet la școală, sper. Astăzi vă întreb pe voi dacă există un loc preferat unde aerul proaspăt și cerul albastru te fac să uiți de toate grijile. Cerul albastru, da, care ne amintește că ceea ce vedem nu este întotdeauna lucrul în sine, ci realitatea filtrată prin condițiile în care o percepem. Filozofic, bineînțeles vorbind. Soarele nu trimite lumina albastră către noi ca pe o culoare separată. Lumina este alcătuită dintr-un spectru, iar atmosfera, proprietățile fizice ale luminii și ochiul nostru, mai ales, construiesc împreună experiența pe care o numim cer albastru. Într-un anumit sens, culoarea cerului este, de fapt, o întâlnire între univers și observator.

Franța, avem astăzi o comemorare importantă la 7 septembrie în anul 1707. Se năștea scriitorul, matematicianul și naturalistul francez Georges-Louis Leclerc de Buffon. Am pronunțat bine. Preocupările sale multiple s-au concretizat printr-o operă nu numai teoretică, ci și practică, care a influențat decisiv generațiile următoare de naturaliști, printre care s-au numărat și Jean-Baptiste de Lamarck și Charles Darwin. Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, așa îi se spune, a fost unul dintre cei mai importanți naturaliști și gânditori ai Franței secolului al XVIII-lea și una dintre figurile care au contribuit la transformarea studiului naturii într-o disciplină modernă. Membru al Academiei franceze și al Academiei de Științe, Buffon a fost numit în anul 1739 intendent al Jardin du Roi, funcție pe care a deținut-o aproape 50 de ani, până la trecerea sa în neființă. Marea sa operă, Histoire naturelle générale et particulière, da, istorie naturală generală, dar și punctuală, a început să fie publicată în anul 1749 și a ajuns la 36 de volume consacrate pământului, omului, mamiferelor, păsărilor și mineralelor. Așadar, dacă nu știați de acest mare om, astăzi Georges-Louis Leclerc de Buffon pentru voi.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Mădălina Manole, pentru voi vreau să te uit la muzica de colecție. Aproape de final de ediție aici la microfon deschis, nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 7 septembrie, oameni care combină în interpretarea numerologică pitagoreică energia zilei 7 cu vibrația lunii 9. Adunăm cifrele și rezultă cifra 7 drept tema dominantă acestei date. Oamenii născuți astăzi sunt considerați profunzi, intuitivi, analitici și observatori fini, atrași de cunoaștere, mistere, psihologie, spiritualitate și lucruri care se află dincolo de aparențe. Cifra 7 le conferă nevoia de retragere și de timp petrecut singuri, nu neapărat din timiditate, ci pentru a-și pune ordine în gânduri și pentru a înțelege lumea în propriul lor ritm. Cifra 9 a lunii adaugă empatie, idealism, generozitate și sensibilitate față de oameni. Pot avea o intuiție foarte bună în privința caracterului celor din jur, dar uneori tind să analizeze prea mult, să fie sceptici sau să-și păstreze emoțiile bine ascunse. În relații caută profunzime și autenticitate, nu superficialitate, iar în profesie pot excela în domenii care presupun cercetare, analiză, educație, artă, scris, psihologie sau activități în care au libertatea de a gândi independent. Lecția lor este să nu transforme nevoia de singurătate în izolare și analiza în îndoială permanentă. Atunci când își folosesc inteligența împreună cu sensibilitatea, cei născuți astăzi pe 7 septembrie pot deveni oameni capabili să vadă ceea ce alții doar trec cu vederea. La mulți ani, dragilor! La acest moment o anunț și pe colega și prietena noastră, Elena Andrei, care va urma final de ediție la microfon deschis, însă mâine dimineață de la ora 10 împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, pornim la o nouă discuție. În această seară de la ora 21 vă invit să rămâneți tot pe frecvență împreună cu mine și ce să vă spun, o zi minunată, succes celor care au început școala astăzi, ne reauzim mâine, rămâneți cu bine și alături de noi pe frecvența Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 5 septembrie, la ora 1:52, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizi printr-un apel la 112 cu privire la faptul că persoane necunoscute sustrag cabluri de telecomunicații dintr-un canal de pe strada Brândușelor din Piatra Neamț. Echipajul de siguranță publică a depistat în flagrant un tânăr de 26 de ani, cetățean din Republica

ca Moldova, care ar fi sustras aproximativ 17 metri de cablu din cupru folosit pentru telecomunicații, fiind cauzat un prejudiciu care urmează a fi stabilit de către deținătorul rețelei de telecomunicații. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii infracțiunii, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Serviciul Salvamont Neamț și Administrația Parcului Național Ciahlău își mută activitatea în spații închiriate după ce Consiliul Județean Neamț a pierdut definitiv litigiul privind terenul pe care se află actualul sediu. Pentru chirie, cele două instituții vor plăti împreună 4.581 de euro pe lună. Procesul a durat aproximativ 8 ani, iar litigiul a trecut prin toate cele trei instanțe, Judecătoria Bicaz, Tribunalul Neamț și Curtea de Apel Bacău. Instanțele au stabilit că suprafața de 584 de metri pătrați pe care a fost construit sediul trebuie lăsată în deplină proprietate și posesie proprietarului. Problema a apărut după încetarea contractelor de închiriere prin care terenul fusese pus la dispoziția instituțiilor. Președintele Nicu Șordan afirmă în mesajul transmis la începerea anului școlar că educația nu înseamnă doar note, cataloge sau examen, ci și încrederea pe care un profesor o oferă unui elev. Școala este și spațiul în care vă faceți noi cunoștințe, creșteți și vă maturizați, nu neglijați interacțiunile cu ceilalți, le-a transmis Nicu Șordan copiilor care au mers astăzi la școală. Șeful statului le-a mulțumit profesorilor pentru tenacitate și dăruire, admițând că domeniul educației a fost vizat de transformări, unele pozitive, iar altele care au generat nemulțumiri și că uneori schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, iar alte ori au fost implementate până la final sau deloc. De asemenea, el menționează că România are multe restanțe de rezolvat în ecuație. Premierul interimar Ilie Bolojan va participa astăzi la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicu Șordan, începând de la ora 15. CSAT are pe ordinea de zi planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Guvernul a anunțat că programul de luni al premierului interimar Ilie Bolojan cuprinde participarea de la ora 15 la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care se va desfășura la Palatul Cotroceni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Din când în când este bine să te oprești din urmărirea fericirii și să te mulțumești să fii fericit. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

De simplu e, dragilor, să mergem și în Budapesta, să venim și înapoi. Uite, a început și școala și m-am gândit eu astăzi la un citat foarte frumos, care mi-e tare drag, de la Horatiu Mălele. Copilăria, cadoul pe care ne-l face viața pentru ce vom avea de îndurat. Doar lucruri frumoase, dragilor, astăzi. Nu știu ce se întâmplă la început de săptămână. Acest microfon funcționează cum trebuie. Da, să fie cu bună ziua, 13:08, Elena Andrei sunt. Deschid călătoria, doar o vorbă, să-ți mai spun până la 16 împreună. Vă doresc o după-amiază frumoasă.

fel de activ am fost și eu așa ca piesa asta Love Me to Heaven. Foarte, foarte repede s-au întâmplat lucrurile astăzi, într-o zi de luni, 7 septembrie 2026, un nou început. Da, pentru unii doar, avem și provocări în această frumoasă zi. Dimineața destul de rece, acum foarte caldă, am și alergat puțin. Frumusețea vieții stă în lucrurile simple, în fiecare moment în care alegem să ne bucurăm de prezent și să găsim sens în trecerea timpului. Eu am să vă rog astăzi să completați o idee simplă. Frumusețea unei zile de luni constă în... Și aici interveniți voi. 0755984000 vă stă la dispoziție cu mare drag. Avem și grupul nostru de prieteni Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și ne găsiți și online pe jurnalfm.ro.

Contrast foarte mare a fost astăzi în ceea ce privește vremea, destul de răcoare dimineață, vreo 10 grade Celsius la mine, acum 23. Hai să povestim ce se întâmplă. De fapt, ANM ne aduce vești bune, cer senin în sud și în sud-est și câțiva nori în celelalte zone. Nu vorbim deloc despre ploi astăzi și zic e foarte bine, temperaturile ajung la valori normale pentru acest moment al anului. Vor fi 29 de grade Celsius în estul Transilvaniei și cel mult 30 de grade în vestul Olteniei. În Dobrogea și Bărăgan cerul se păstrează curat toată ziua, vântul este ceva mai activ pe litoral, însă nu ajunge la viteze mari, iar temperaturile scad față de duminică, se opresc pe la 27. În Moldova Sudică și nordul Munteniei avem cel mai mult senin și o atmosferă foarte plăcută, după orele prânzului se vor înregistra 27 de grade Celsius. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este ceva mai răcoare, maximele nu trec de 24, vedem și câțiva nori pe cer, dar sunt anunțate ploi, iar la noapte temperaturile o să coboare până la 11 grade Celsius. Vreme frumoasă găsim și în vestul României, însă pe aici temperaturile sunt ceva mai ridicate, 29 de grade Celsius în Banat, văd și 27 la Alba Iulia, în Oltenia, soarele strălucește pe tot parcursul zilei, 30 de grade Celsius la Drobeta, Adorno Severin. În București este răcoare, de fapt a fost răcoare la începutul zilei, amiază aduce soare, vânt, domol și o maximă de 29 de grade Celsius. Mai poposim puțin și la munte, câteva clipe după o dimineață rece, soarele încălzește atmosfera, temperatura la ajung la valori normale pentru această dată din calendar. O să fie și ploi în următoarele zile, așa anunță meteorologii. La mare, vremea se mai răcurește, trebuie să știți acest lucru. Vor fi între 23 și 26 de grade Celsius, dar acestea sunt valori normale pentru această dată din calendar. A venit toamna, acoperăm inima cu ceva. Da, cu muzică frumoasă, aprinde dragostea, avem Crush alături de Alexandra Ungureanu.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

La fel de romantic cum îl știm pe Phil Collins, Can't Stop Loving You, vorbim despre un film. Tudor Giurgiu și echipa filmului 3 zile în septembrie ajung la Craiova. Pentru două proiecții speciale, Craiova deschide caravana națională a filmului 3 zile în septembrie, o nouă comedie neagră, realizată de Tudor Giurgiu, înainte de lansarea în cinematografe din toată țara, programată pentru 18 septembrie. Filmul 3 zile în septembrie, cel mai nou lungmetraj regizat de Tudor, ajunge la Craiova. Da, se întâmplă joi 10 septembrie, vor avea loc două proiecții speciale în avanpremieră în prezența echipei filmului. La proiecții vor participa și actorii, biletele le găsiți disponibile pe internet. Evenimentele de la Craiova deschid practic caravana națională a filmului. În lunile septembrie și octombrie, echipa va ajunge în cinematografe din 19 orașe din țară, în cadrul unor proiecții speciale la care publicul îi va putea întâlni pe regizor, actor și alți membri ai echipei. Ce să vă mai spun despre acest film? Că este de fapt o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar și despre o mireasă care, după apariția neașteptată amantelui mirelui, da? Amantei, mă scuzați, pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral. 3 zile în septembrie, așa se numește, producția a fost filmată în doar 7 zile într-o tabără de creație, care a transformat stațiunea Euforie Sud într-un platou de filmare și a reunit o echipă de peste 70 de profesioniști din industria cinematografică.

Așadar, să mergem să vedem și noi acest film. Nu e musai să ajungem în Craiova, va fi și în cinematografie. Filmul se numește 3 zile în septembrie. Doar o zi de luni, 7 septembrie, doar o zi în care începe școala. Să fie un an bun pentru toată lumea și muzică frumoasă aici la Jurnal.

N-am fost foarte hotărâtă unde să merg prima dată pentru o sesiune de mesaje, pe Facebook sau pe WhatsApp, dar au sosit câteva mesaje în legătură cu tematica și nu numai și gânduri frumoase de luni. Completați următoarea idee: frumusețea unei zile de luni constă în, și să vedem ce spune lumea. Gică Ciobotaru, după amiază frumoasă de luni, da, o săptămână minunată, mulțumim frumos. Elena Ojică, bună draga mea, o zi de luni deschide o poartă spre o altă săptămână care ne conduce pașii spre muncă și voie bună. Toamna să ne mai resfețe cu arome și culori furate din livezi faine, din grădini cu mult.

și o floare de nu mă uita, Eugen, lasă și el o inimă. Mulțumesc frumos. Să merg un pic și pe WhatsApp. Ne-au sosit mesaje, domnul Neculai Hoșteanu, gânduri de bine. Gică Ciobotaru prezent și aici. Lasă-mi toamnă, de Ana Blandiana. Lasă-mi toamnă, pomii verzi, uite ochii mei ți-i dau, ieri spre seară vântul galben, arbori în genunchi plângeau. Da, am început și luna cu această melodie. Margareta Păslaru a cântat-o, da? Îmi amintesc frumos, lasă-mi toamnă ochii verzi și toamnă pomii verzi. Hai să fie așa cu versuri. Mai punem și noi câteva versuri în plus, să iasă frumos. Dana din media și bună, servus, să avem un început de săptămână minunat. Iar cei care merg la școală, elevi și cadre didactice, multă sănătate, bucurii și realizări. Avem și un răspuns, mulțumesc și de flori, cred că sunt, nu știu, nu se deschide imaginea, nu știu ce e cu laptopul ăsta. Frumusețea unei zile de luni este începutul unei noi săptămâni, cu speranță că voi fi sănătoasă atât eu cât și cei dragi, că ne putem bucura împreună de viață, să o prețuim, că trăim, timpul fuge, nimeni nu-l ajunge, deci să fim fericiți. Mulțumesc, Dana, te invit la un ceai și pe tine și pe ascultătorii de Jurnal FM. Suntem împreună la călătoria Doar o vorbă, să-ți mai spun.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur

Da, costă câteodată dragostea, da. Și faptele bune sunt răsplătite, nu știu, există o vorbă, nu mai contează. Deși litoralul românesc al Mării Negre este cunoscut pentru plajele largi și stațiunile tradiționale, ce se întind pe aproximativ 245 de kilometri, unele zone oferă și condiții optime pentru practicarea surfului, sport pentru care se înregistrează un interes tot mai crescut. Da, e început de toamnă, dar oamenii încă mai merg să facă surf, vă invit pe litoralul românesc. Aici avem stațiuni mai vechi sau mai noi și așteaptă turiștii pentru a se bucura în sezonul de toamnă. Și de plajă și de aerosol sunt bine primiți acești aerosol și la început de toamnă. Vă spun că pot exista și plaje de nisip cu valori de tip beach break, cel mai sigur și ușor loc unde să înveți surf pe orice condiții ale mării. Pentru că se intră gradual în apă până la adâncimea confortabilă și nu e nevoie de paddling. Dar durata obișnuită a unei lecții este de 2 ore, constând în teorie pe plajă și practică în apă. Aveți și echipament complet și evident există și oameni specializați. Da, vă mai spun că aceste sporturi, de fapt surful, se practică acest sport în intervalul mai-octombrie în stațiunile noastre, găsiți dacă sunteți curioși. Bad day, Daniel Porter, n-avem o zi rea deloc, deloc, pentru că suntem împreună aici la Jurnal FM, chiar dacă este luni și nici iarba nu crește, suntem împreună la călătorie, dar o vorbă să-ți mai spun.

Nu sunt zile rele, sunt doar zile pe care le vedem noi mai ploioase, dar toate trec evident. Hai să vedem puțin cum stăm cu câteva evenimente de-a lungul timpului petrecute în muzică. S-au întâmplat lucruri pe care trebuie să le împărtășim. 1968, în 7 septembrie, membrii formației care avea să devină legendară, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones și John Bonham, au susținut primul lor concert live sub numele de Led Zeppelin. Se întâmpla în Danemarca. În 1968, trupa The Doors și-a început primul său turneu în Regatul Unit printr-un concert sold out în Londra. În 85, David Bowie și Mick Jagger au ajuns pe locul întâi în clasamentul din Marea Britanie cu celebrul lor duet Dancing in the Street. Mai departe, în 2001, văd aici, Michael Jackson a susținut primul din cele două concerte aniversare de la Madison Square Garden, marcând 30 de ani de carieră solo, eveniment în care a urcat pe scenă și alături de frații din Jackson 5 și a pus capăt unei pauze de 11 ani de la concertele live în America. În 96, rapperul Tupac a fost împușcat în Las Vegas într-un atac armat. S-a născut în această zi de 7 septembrie 1936 Buddy Holly, unul dintre pionierii și marile legende ale muzicii rock and roll. Și mai văd aici Angela Gheorgheu, 1965, ziua de naștere a celebrei soprane române. Mai există o altă aniversare, 1951, vedea lumina zilei Chrissy Hynde, solista și fondatoarea trupei rock The Pretenders. Da, mă opresc aici pentru că avem final de oră cu o piesă semnată de Nick Cayman, I Promise Myself, și Tom Greyjoy. Dance with me!

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un autoturism aflat mers a fost cuprins de flăcări pe strada Neamțului din satul Lunca din comuna Vânător Neamț. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, șoferul a reușit să se autoevacueze și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au fost solicitați să intervină printr-un apel la 112. La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vânător Neamț și Inspectoratului Județean de Poliție. Până la sosirea echipajelor, conducătorul auto a reușit să iasă singur din autoturism. Acesta evacua din interiorul mașinii și materialele de construcție pe care le transporta. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism. Echipajele au intervenit pentru localizarea și lichidarea focului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. 439 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 11 septembrie. În funcție de nivelul de calificare, 360 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate.

Calificate și 79 de locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 392 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 47 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Premierul interim Marilie Bolojan le-a transmis un mesaj elevilor care încep noul an școlar urându-le succes și rezultate pe măsura muncilor. Premierul a subliniat că începutul anului școlar are loc în contextul finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație în valoare de peste 2,5 miliarde de euro bani proveniți din PNRR, bugetele locale și bugetul național. Premierul interimar a prezentat și principalele investiții realizate în infrastructura educațională, printre acestea numărându-se modernizarea sălilor de clasă și dotarea școlilor cu mobilier și echipamente noi în peste 90.000 de săli de clasă și cabinete școlare din peste 4.000 de școli. Un sal digital pentru licee și anume peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente, creșe noi pentru copii, respectiv peste 100 de creșe cu peste 6.600 de locuri noi pentru copii și susținerea învățământului profesional, adică au fost construite și dotate 7 campusuri pentru învățământul dual, a evidențiat Ilie Bolojan. De asemenea, peste 1.500 de școli au primit sprijin pentru reducerea abandonului școlar, astfel încât cât mai mulți elevi să aibă acces la o educație de calitate, indiferent de zona în care locuiesc. Apare o schimbare la trotinetele electrice. Guvernul a dat avizul pentru purtarea obligatorie a căștii de la orice vârstă și pe orice drum public. Legea prevede în prezent obligativitatea purtării căștii de protecție doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe partea carosabilă. Inițiativa legislativă nu modifică regimul juridic aplicabil bicicletelor. Intervenția legislativă vizând exclusiv conducătorii de trotinete electrice. Necesitatea reglementării este argumentată de inițiatorii proiectului prin utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum și din creșterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule și a gravității consecințelor generate. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Succesul înseamnă să devii ceea ce îți dorești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nimic nu este permanent în această lume nebună, nici măcar necazurile noastre. Dă tot ce ai mai bun din tine, pentru că totul din viața ta îți aparține numai ție. Ora cu numărul 2 e doar o vorbă să-ți mai spun. E 7 septembrie 2026, sunteți împreună cu subsemnata. Da, să avem o oră foarte frumoasă, pentru că piesele deja sunt pregătite. Avem și o tematică așa de luni, să vedem de fapt ce veți voi e de făcut, de continuat o idee. O idee foarte simplă sau care sunt părerile voastre, da? Frumusețea vieții este în lucrurile simple, în fiecare moment în care alegem să ne bucurăm de prezent și să găsim sens în trecerea timpului. Completați următoarea idee, dragilor, frumusețea unei zile de luni constă în 0755984000, vă aparține și în această oră. To Love Somebody, Jimmy Somerville, vine în această oră.

de la Mariana Racoș au venit gânduri frumoase, gânduri pline de speranță, bucurie, mult frumos în suflet să vă aducă în dar această zi. Mulțumim din suflet de la Gică, după amiază liniștită, prieteni dragi, așa să fie, da, se deschid în sfârșit și fotografiile, o doamnă cu multe frunze acolo la Gică. Servus Elena de la Mediaș scrie Rareș, îți doresc o zi frumoasă, da, avem 23 de ani scrie, dar nu e 23 de ani, cred că e cu grade, 23 de grade Celsius. Da, și Doina mi-a trimis o fotografie cu un cer de la Brașov, cer senin, succes tuturor copiilor, succes, da, să fie. Victor Socaciu cu melodia lui m-a dus pe mine în lumea nostalgiei. Hei, te salut cu mare dragă și eu, Mircea, bună dimineața în America. Și de la Damian, cred că am și un răspuns în legătură cu tematica, să vă dau aici scroll și mi iese și treaba. Da, să-i dăm și temei tributul frumuseții unei zile de luni constă în șansa de a începe din nou, fără să știm încă ce lucruri frumoase poate aduce această săptămână. Mulțumim, da, pentru toate răspunsurile. Nu uitați de numărul nostru de telefon 0755948040. Avem 23 de ani sau 23 de grade, nu știu, bine ar fi să mai avem vârsta asta. Dovela More, share în playlistul nostru și Mariah Carey, Love Takes Time.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Am dat căutarea astăzi pentru tradiții păstrate în România și am găsit câteva tradiții păstrate în nord-vestul Doljului, da? Pe o pagină dedicată patrimoniului cultural imaterial din această parte a județului, pâinea coaptă la țest. Motivele de pe porți și case, țesutul la război și călușul se regăsesc între tradițiile păstrate în nord-vestul Doljului la Muzeul Olteniei. Poate mergeți dacă nu puteți găsi pe internet mai multe informații. Țestul se făcea din pământ lutuit, iar facerea lui era un ritual al femeilor legat și de anumite zile, între care Joia Verde. Tradiția este propusă pentru includerea în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Pâinea coaptă la țest capătă valoare de jertfă și element cultural în ritualuri de ospitalitate și pomenire. Zona de nord-vest a Doljului păstrează un fond arhaic de tradiții, unde granița dintre utilitar și ritual este extrem de fluidă. Da, vă mai spun că există și pridvoare din lemn, stâlpii porților și grinzile caselor apăreau, în care apăreau roza vânturilor, dinții de lup și soarele. Toate motivele aveau rol protector. Spărțile oltenești, ștergarele și cămășile tradiționale cu alesături erau lucrate la război. Modelele geometrice înregistrează istoria familiei și poartă mesaje ritualice codificate. Gospodăria tradițională din nord-vestul Doljului nu este doar un spațiu de locuit, ci un organism simbolic guvernat de reguli nescrise. Călușul înscris în UNESCO se desfășura în curțile gospodarilor în credința populară. Călușarii alungau rusaliile și îi vindecau pe cei luați din căluș. Da, sunt foarte multe fotografii, le puteți găsi pe pagina de Facebook a Muzeului Olteniei, dar provin din cercetarea și documentarea realizată de un mare om. Dacă nu, să ajungeți acolo. Buzele tale și Lidia Buble, dragilor, asta vă propun pe mai departe, pentru că am promis încă de la începutul orei 14.

parcă mai miroase vara ascultând această melodie. M-am dus așa cu gândul undeva departe. Buzele tale, Lidia Buble. Povestim și de minutul de istorie. În 7 septembrie 1533 s-a născut Elisabeta I, regina Angliei, între anii 1558 și 1603, perioada denumită și epoca elisabetană. Da, să vedem ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat când s-a născut această regina Elisabeta I, regina Angliei și regina Irlandei, din 17 noiembrie 1558 până la moartea sa. Elisabeta I a fost al cincilea și ultimul monarh al casei Tudor, deoarece nu s-a căsătorit niciodată. În ciuda numeroaselor oferte, casa Tudor s-a stins la moartea ei. A fost cunoscută și ca regina Fecioară. Domnia reginei Elisabeta a fost marcată de sporirea puterii Angliei pe plan mondial și o perioadă extraordinară, da, a înflorit efectiv și artistic și cultural. Da, mă opresc aici, avem o piesă de la Kylie Minogue, o cunoașteți foarte bine pe această artistă, a înflorit și ea de-a lungul vremii. I believe.

Ziua de luni e frumoasă pentru că o petrec cu voi, scrie Doina. Îmbrățișări, Claudia, mulțumesc frumos pentru toate cuvintele calde. Petroșia este cu urechea pe noi, spor să ai în tot ce faci. Completați următoarea idee, frumusețea unei zile de luni constă în și merg pe Facebook să văd ce zice Margareta. O plimbare în natură, să privești cerul prin îmbrățișarea copacilor, să ne fie săptămâna cu soare și frumos în suflete, da, asta ca să ne încărcăm. Da, o fotografie de 10 plus, cu albastru, cu verde, îți încarci toate bateriile. Gabriela, bună, Elena, mult succes în anul școlar, mulțumesc frumos, îmbrățișări cu drag. Și Viorica, frumusețea oricărei zile este să gândim pozitiv, fiindcă orice gând de negativ vine de undeva, de unde nu trebuie. Da, să fie cu felicitări pentru că ne-ați ales și astăzi. Avem împreună călătoria Doar Vorbă. Să-ți mai spun, până la 16 este zi de luni și ne facem de 10. A Man Without Love, Patrizio Boane, am pregătit Tudor Gheorghe, vine cu Toamna și Garbage Milk. Rămâneți cu noi!

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Jurnal FM.
9: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Uite așa, să stai într-o zi de luni, să asculti Barry White, să bei o cafea și pur și simplu să privești cerul. Practice what you preach. 50 de minute, dragilor, peste ora 14. Vă spunem și despre Bogdan Petricicu, HD-ul, a încetat din viață într-o zi de 7 septembrie 1907. A fost filolog, folclorist, prozator, dramaturg, istoric și publicist, vicepreședinte al Academiei Române. Este întemeitor al lingvisticii, filologiei și lexicografiei românești, unul dintre fondatorii folcloristicii comparate române și creatorul dramei istorice românești. Poate vă amintiți de Răzvan și Hidra. Da, s-a remarcat ca un filolog și scriitor român din familia Hâșdău, pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoriei românești. A făcut de toate, dragilor, a fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile și uite așa ne-am amintit puțin de el. S-a născut într-o zi de 26 februarie 1838. Da, mă retrag puțin, 10 minute mai avem până la știri. Vă las cu o piesă de la Tudor Gheorghe, din muzica de colecție. El ne cântă despre toamnă.

0: cui golaș de ciocârlie.
1: Sâmbătă, dragilor, am început un serial cu personaje din povești, cu câteva cărți de care se îndrăgostești, de fapt, de personajele lor. Am ajuns la bunica, mi-a zis să-ți spun că îmi pare rău, o carte scrisă de Frederick Bachman. Da, uite și recomandarea de lectură de astăzi. Aici nu știu de cine te vei îndrăgosti mai repede, de Elsa sau de bunica ei. Elsa are 7 ani și o imaginație foarte bogată, mai are și o relație specială cu bunica ei, totuși bunica e probabil motivul pentru care romanul e atât de ușor de îndrăgit, pentru că bunica este excentrică, curajoasă și refuză să se comporte așa cum ar trebui să se comporte o bunică respectabilă. Îi inventează Elsei lumi fantastice și oferă un refugiu. Bunica, pe care a creat-o Frederick Bachman, e poate adultul pe care ți-ai dori să-l ai alături în copilărie sau să-l fi avut alături în copilărie. Cineva care să-ți spună că poți să fii altfel, că lumea nu trebuie luată mereu în serios și că imaginația este o formă de libertate. Recomandarea de lectură de astăzi se numește Bunica mi-a spus să-ți spun că îi pare rău. Da, o carte scrisă de Frederick Bachman. Acum chiar că o să plec câteva minute să beau un ceai și revin la voi după ora 15. Che sera, sera!

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe direcția Bicaz spre Bacău, condus de o tânără de 21 de ani din Piatra Neamț. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, aceasta ar fi sustras autoturismul din fața locuinței concubinului acesteia, un bărbat de 46 de ani, pentru a se deplasa pe Bulevardul Traian. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Zilele trecute, echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț a intervenit în două situații pentru a sanare unor elemente de muniție. Municipiul Roman, pe strada Tirului, un bărbat de 58 de ani a descoperit o bombă de aruncător de calibru 82 de mm. În pădurea Poiana, din comuna Brustru, un bărbat de 44 de ani a descoperit, cu ajutorul unui detector de metale, trei bombe de aruncător de calibru 82 de mm, o bombă de aruncător de calibru 60 de mm și 7 cartușe de calibru 7,62 mm. Echipa pirotehnică a verificat zonele cu echipamentele specifice din dotare, însă nu au mai fost identificate alte elemente de muniție. Muniția descoperită, provenită din timpul celui de-al doilea război mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un spațiu special amenajat pentru a fi ulterior distrus, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Aproape 2,9 milioane de elevi și preșcolari au început astăzi noul an școlar 2026-2027.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, elevii vor avea 36 de săptămâni de cursuri, iar vacanța de vară va începe pe 19 iunie 2027. Cursurile anului școlar 2026-2027 au început pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Pentru elevii din clasele a 12-a, cursuri de zi și a 13-a seral și cu frecvența redusă, anul școlar va avea 34 de săptămâni și se va încheia pe 4 iunie 2027. Elevii claselor a 8-a vor avea 35 de săptămâni de cursuri și vor încheia anul școlar pe 11 iunie 2027. La 7 septembrie este marcată sub egida Organizației Națiunilor Unite Ziua Internațională a Cooperării Polițienești. În anul 2026, această celebrare ajunge la cea de-a patra ediție, reafirmând angajamentul comun al statelor membre, al forțelor de ordine naționale și al marilor organisme internaționale de a formula răspunsuri integrate în fața amenințărilor. Inițiativa instituirii acestei zile aparține Adunării Generale a Națiunilor Unite, care a adoptat la 16 decembrie 2022 o rezoluție. Alegerea datei de 7 septembrie nu este întâmplătoare. La 7 septembrie 1923, în cadrul unui congres internațional desfășurat la Viena, a fost fondată Comisia Internațională de Poliție Judiciară, organizația precursoare a Organizației Internaționale de Poliție Criminală, Interpol. Astfel, prima marcare oficială a zilei, consemnată la 7 decembrie 2023, a coincis simbolic cu centenarul fondării Interpol, cea mai mare rețea polițienească globală care reunește în prezent 196 de țări membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul fericit este acela care stăpânește și munca și dragostea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Am găsit un citat fabulos și vreau să vi-l împărtășesc. Dacă nu ai un plan al tău, alții te vor include în planurile lor. Chiar așa și este. Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu există un drum și lasă o urmă, adică să ne lăsăm amprenta. Pe unde mergem, dragilor, să punem puțină dragoste, să-și amintească oamenii de noi. 7 septembrie 2026, ultima oră de emisie La Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Da, avem o muzică frumoasă, am pregătit Randy, Joe, Garbage, hai să ascultăm așa puțin din ele, să vă fac poftă. Garbage Milk. Hai mi amor, a venit și Maluma, până un alta, Visător de la Randy. În lipsa ta, Joe. Hai să-i dau cuvântul lui Maluma, Contrato, și să vă mai spun câteva lucruri de la Isagnit. În oamenii construiesc prea multe ziduri, dar nu destule poduri.

Acum a început piesa asta, a venit și Ciprian să cânte, da, zâmbește. No, bine, dragilor, vă aduc un minut de sănătate, vă povestesc puțin despre laptele de măgăriță. Da, ați auzit foarte bine, un aliment foarte valoros, foarte apropiat de laptele matern, recunoscut pentru efectele sale puternice de susținere a imunității și digestiei. Ce face acest lapte de măgăriță? Întărește imunitatea, conține lizozim și lactoferină, două substanțe cu rol antimicrobian natural care ajută organismul să lupte împotriva infecțiilor. E foarte ușor de digerat acest lapte, are o compoziție blândă și un risc redus de alergii, fiind o alternativă bună pentru persoanele care nu tolerează laptele de vacă. Susține sănătatea oaselor, cantitatea mare de calciu și fosfor, ajută la dezvoltarea oaselor și previne osteoporoza. Este adesea folosit ca leac natural pentru afecțiuni respiratorii și tuse cronică. De asemenea, laptele de măgăriță este benefic pentru piele, vitaminele și acizii grași din compoziție ajută la regenerarea tenului și combat îmbătrânirea. Da, dar să știți că e destul de scumpă, de fapt e mult mai scumpă decât laptele de vacă. Asta în cazul în care vreți să cumpărați. În lipsa ta, Joe și Garbage Milk, v-am spus despre lapte pentru că aveam această piesă în playlist, o să fie și piesa cu pricina, acum ne

Da, se plimbă așa iubirea pe strada noastră, strada Speranței, dragilor, să vedem ce aveți voi de făcut astăzi. O tematică simplă, completați următoarea idee. Frumusețea unei zile de luni constă în, nu știu, cred că o răsărit de soare, nu știu, sau o cafea. Bună ziua, zice Gică de lângă Roman. Frumusețea unei zile de luni la țară constă în faptul că te aud de la începutul emisiei, dar nu știu așa cum trece timpul și mă iau cu treabă. Zi bună, vă doresc, mulțumim frumos, da, ascultăm Jurnal FM împreună. Mihai, Florin, bună regăsire, Elena. Mult succes în anul școlar, frumusețea unei zile de luni constă în cafea și planuri neapărat să fie noi, o săptămână plină de frumos. Mulțumim, Bogdan, în cafea stă secretul unei zile de luni și bineînțeles în speranța că vei primi și salariu. Da, foarte frumos a zis, Eugen, mulțumesc frumos de linkul trimis. Gata, ne retragem pentru că avem de servit o porție de muzică bună, tot am povestit despre acest lapte, Garbage, sună interesant titlul piesei, mai puțin titlul

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

În aceste momente ne amintim și de Ilarion Ciobanu, dragilor, născut, da, în România, în 28 octombrie 1931, s-a stins din viață în București. Într-o zi de 7 septembrie 2008, un actor celebru român a semnat de asemenea regia a doua filme. În anii 1950 a avut și o carieră de rugbist, filmografie. Câteva filme vă menționez: Tancul, o vară cu Mara, Pruncul, Petrolul și Ardelenii, Iancu și Ianu Haiducul, Artista Dolarii și Ardelenii, Toate pânzele sus, Ultimul cartuș și Cu mâinile curate. Da, de la Ilarion Ciobanu mergem la Angela Gheorghiu, născută într-o zi de 7 septembrie 1965, și spunem la mulți ani cu ocazia asta. Este o soprană română, una dintre cele mai renumite cântărețe de operă din lume. Vocea ei este descrisă drept cea mai interesantă și ușor de recunoscut voce de soprană a vremurilor noastre, un instrument fluid de o mare frumusețe lirică, cu note înalte strălucitoare, asemenea aurului tors, dar și cu un registru de contralto întunecat și vibrant, care amintește de Maria Callas, fiind totodată considerată cea mai fermecătoare și talentată artistă de opera a timpului nostru. Am încheiat citatul, am menționat din Adevărul aceste lucruri. Este cel mai premiat artist liric român, cu cea mai vastă discografie din istoria artiștilor români, fiind unul dintre cei mai înregistrați artiști lirici ai generației sale. Este singurul artist de opera român inclus în Enciclopedia Laros. Nume de fată, Burlacu, da, să știți, acum se numește Angela Gheorghiu. Îi spunem la mulți ani și trecem noi mai departe, așa, pentru că vine și Ciprian ca să povestească puțin cu mine. Over You, Power Over Me, de fapt, Dermot Kennedy și Randy sunt visători.

0: Precum o gazelă a sosit Ciprian în studioul nostru. Bună ziua, Ciprian!
1: Ai tu puterea asta asupra mea, știi?
0: Da, normal că am mai
1: venit. Să mă mișc ca un gazel.
0: Ca un gazel. Dar e frumoasă gazela, ai văzut?
1: Da. Da, n-am văzut față în față, dar am impresia că e gazelele în general sunt frumoase.
0: Sunt frumoase. Nu știu cum e gazelul.
1: Nu știu gazelurile, gazelul, nu știu cum sunt, dar da.
0: Bună ziua, Ciprian. Cum ți-a fost weekendul?
1: Sărbătorile, Elena. A fost un weekend, dacă ar fi să povestim weekendul pe care l-am avut până la ora 19, sigur n-am avea timp să terminăm, pentru că am avut un weekend destul de încărcat și frumos în același timp, și încărcat și mâncare și plimbare și de tot.
0: Da, ești bine, văd că ți-ai încărcat bateriile.
1: Da, ești pe verde. E pe verde, da. Ești pe verde, okay. E totul ok.
0: Bun, ia spune tu mie. Îți place ziua de luni? Să te aud.
1: Să știi că de foarte mult timp, de un timp încoace, nu mai arăt cu degetul spre ziua de luni. Pentru că ajungând la radio în fiecare zi în jurul orei 10:30, deja mi-am format un obicei și ziua de luni face parte dintr-o viață constantă a mea. Și
0: am
1: frumoasă
0: înțeles.
1: În același timp,
0: da,
1: nu monotonă, nu
0: luni.
1: Monotonă, dar stăteam și mă gândeam dacă nu ar exista ziua de luni, cum am mai avea ziua de vineri?
0: Cum mai ajunge la ea, păi, da. Dacă nu există niciun început, cum ar fi un sfârșit, nu?
1: Exact, adică trebuie să fie ziua de luni. Mie mi se pare senzațională ziua de luni, extraordinar.
0: Ai citit Confucius, ce ai făcut peste weekend?
1: Cioran și Confucius am citit.
0: Completați următoarea idee, domnul Ciprian Solomon.
1: Ia.
0: Frumusețea unei zile de luni constă în...
1: Început.
0: În început. Da. Început de ce?
1: De ce vrei tu.
0: De cafea.
1: Asta e frumusețea. De ce vrei tu.
0: De pentru răsărit,
1: de începutul,
0: cafea.
1: Începutul zilei de marți constă cât de bine ți-ai început săptămâna, ziua de luni.
0: Așa.
1: Începutul zilei de miercuri constă în ce treabă mai ai de făcut de luni și de marți. Începutul zilei de joi constă în faptul că se apropie weekendul.
0: Și te pregătești de weekend.
1: Okay. De asta zic că începutul zilei de luni constă în faptul că este început și asta e frumusețea.
0: Da.
1: Că este început. Și începi ceva. Și dacă începi cu zâmbetul pe buze, așa.
0: Îți place începutul sau sfârșitul?
1: Începutul. Începutul, pentru că sfârșitul nu știi când vine.
0: Da, nu mai vorbesc despre asta.
1: Da, mai băgat.
0: Hai că vorbim altă dată.
1: Un subiect de nu.
0: Nu.
1: Începutul
0: Confucius e de bine.
1: Confucius.
0: Hai, spune-mi ce ai pregătit pentru drive.
1: Pornim într-o excursie imaginară.
0: Ok.
1: Fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Ce ai cu tine?
0: Un ecler.
1: Ecler.
0: Mi-e foame. Păi ce să zic? Trebuie să fie de mâncare sau nu?
1: Nu contează. Dar acum,
0: aș
1: n-ai
0: putea
1: băgat
0: să
1: în mâncare,
0: iau un echer.
1: Un echer.
0: Da. Să mă sor ziua, nu știu, habar n-am.
1: Un echer cu ecler, dacă se poate.
0: Bine, așa, hai să ascultăm visători, hai. Să visăm, da.
1: Hai.

Da, ce luăm cu noi când mergem undeva pe munte? Să luăm și mâncare, să luăm și lucruri bune. Găluște cu prune, dragilor, mi-a făcut cineva poftă astăzi, cunoscute și ca gămboți cu prune. Reprezintă un desert tradițional, delicios și foarte popular în România, în special în Ardeal și Banat, având origini austro-ungare. Dar am primit și o fotografie. Mulțumesc, ai poftă, Doina. Se prepară aluatul dintr-o bază moale de cartofi fierți și zdrobiți, amestecați cu făină, ouă și puțin griș sau sare. Umplutura conține prune proaspete coapte și fără sâmburi, adesea umplute cu puțin zahăr și scurțișoară. După fierbere în apă cu sare, găluștele se tăvălesc printr-un amestec rumenit de pesme tras în unt, zahăr și scurțișoară. Hai să avem poftă!

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Vara viitoare, da, sperăm să fim tot aici. Mergem în centrul istoric al Sighișoarei. Acum vă fac poftă de plimbare. Da, în acest centru istoric al Sighișoarei, cu un oraș de 24.000 de locuitori din județul Mureș, este cel mai adesea aglomerat de turiști, mulți dintre ei străini, orașul cu origini medievale fiind una dintre cele mai populare destinații pentru cei care călătoresc în România din afara țării. Oaspeții săi găsesc aici o așezare animată și colorată, cu arhitectură care a rezistat îndelungatei treceri a timpului. Reperul istoric al cetății medievale a Sighișoarei este turnul cu ceas, construit în secolul 14. Asta pentru a proteja poarta principală a orașului. Monumentul are o înălțime de peste 60 de metri, acoperișul fiind mai înalt decât turnul propriu-zis, iar în vârful său, deasupra bilei aurite, se află un cocoș cu rol de giruietă. Vechea cetate care ocupă dealul Sighișoarei, cu clădiri înghesuite și străduțe înguste cu rămășițe ale turnurilor și ziturilor vechi de secole, este dominată de biserica din deal, unul dintre cele mai importante monumente ale orașului, ridicat în urmă cu peste 6 secole. Dincolo de turnurile, zidurile și casele sale bitorești, Sighișoara păstrează numeroase enigme. Mărturii vechi vorbesc despre pivnițe legate prin tuneluri, fântâni adânci dispărute, galerii de refugiu și chiar despre urmele unei fortificații mai vechi ascunse sub zidurile cunoscute astăzi. Alte documente și cercetări dau povestea vechii așezări săsești, cu origine adesea disputate de istorici. Da, o să mai povestim despre Sighișoara, nu mai avem timp acum, 10 minute mai sunt până la știri și o piesă din muzica de colecție care stă să intre în unda Jurnal FM. Spune-mi cine ești, semnalem.

Eu sunt Elena Andrei și am fost cu voi până la această oră. Ne vom auzi de acum joi de la ora 13 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. A început săptămâna așa frumos. O să încheiem cu o poezie intitulată Dorințe, pentru că ne apropiem de final. Să vină norii, să vină vântul, să vină ploaia, ușor să coboare, să curețe pământul și oamenii. Să vină toamna îmbelșugată, să cadă cu câmpuri bogate și frunze uituce. Să vină soarele, ghețar din priviri, să mai topească. Să vină pacea, porți și suflete să se deschidă. Să vină zânele să pună lumină pe cuget și la durere zăvor. Să vină iubirea când inima este în genunchi și timpul să meargă înapoi. Mulțumesc pentru atenția acordată, dragilor, astăzi. Da, a fost un început frumos. Vă mulțumesc pentru că ați semnat condica de prezență. O mai îmbrățișez pe Sorina, pentru că am văzut că a lăsat câteva mesaje pe Facebook. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși și până joi, toate cele bune!

0: Ascultați Jurnal FM. Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul biroului rutier român au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier la intersecția străzilor Bulevardul Roman Mușat și Republicii din Roman. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce o tânără de 26 de ani din Roman conducea un autoturism pe sectorul de drum menționat, a pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu un motociclu condus de un tânăr de 18 ani din Roman, în care se deplasa în interiorul sensului giratoriu. În urma impactului a rezultat rănirea tânărului, care a fost transportat la spital. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirila Nuneamț organizează un nou sezon al întâlnirilor Clubului de Franceză în parteneriat cu profesor Elena David, coordonator de specialitate, începând din data de 16 septembrie. Întâlnirile vor avea loc la filiala de carte străină a bibliotecii în fiecare miercuri timp de o oră de la 15:45 la 16:45. Clubul de franceză se adresează persoanelor care au un minimum de cunoștințe de limba franceză și doresc să își exerseze și să își îmbunătățească abilitățile de înțelegere și comunicare în domeniu. Participarea este gratuită pe baza permisului de bibliotecă. Înscrierile au loc la filiala de carte străină din Bulevardul Republicii numărul 17. România a încheiat PNRR cu un bilanț mixt în educație. Componenta dedicată a acestui domeniu a avut alocate 2,79 de miliarde de euro, însă până la 1 septembrie 2026 au fost absorbite 996,66 de milioane de euro, adică 35,7% din total. Premierul interimar Ilie Bolojan declara pe 31 august, în ultima zi a PNRR, că planul a permis României să facă un salt important în domeniul investițiilor, dar recunoștea că au existat întârzieri în realizarea unor proiecte și în îndeplinirea unor jaloane. Am avut întârzieri pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut, a spus Ilie Bolojan, precizând că guvernul a încercat în 2026 să recupereze întârzierile și să renegocieze obiectivele care nu mai puteau fi îndeplinite. Premierul interimar a reamintit că PNRR a ajuns la

Final a avut două componente, granturi în valoare de 13,5 miliarde de euro și împrumuturi de aproximativ 7 miliarde de euro. Din aceste sume, educația a avut alocate 2,79 de miliarde de euro. În ceea ce privește educația, Ilie Bolojan a menționat că prin PNRR au fost finanțate și proiecte destinate îmbunătățirii calității educației. Potrivit acestia, în aproape toate reședințele de județ, majoritatea școlilor au fost modernizate, dotate și reabilitate, beneficiind de infrastructura modernă. Abandonul școlar este una dintre investițiile care au rămas mult în urmă, iar campusurile profesionale și infrastructura universitară sunt departe de final. Lumea va depăși pragul climatic de 1,5 grade Celsius, fiecare fracțiune de grad contează. Timp de mai bine de un deceniu, 1,5 grade Celsius a fost cifra în jurul căreia s-a construit lupta globală împotriva schimbărilor climatice. Acum, pentru prima dată, perspectiva se schimbă fundamental. Lumea nu mai discută doar despre cum poate evita acest prag, ci despre ce va face după ce îl va depăși. Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite arată că limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială nu mai este posibilă în următorii ani. Pragul de 1,5% va fi depășit cel mai probabil în următorii câțiva ani. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu contează ce ți se întâmplă în viață, important este cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Continuă relaxarea zilei de 7 septembrie, aș putea spune chiar că toamna și-a intrat în drepturi. Nu pe deplin, dar deja temperaturile scad dimineața și seara, semn că ceva se schimbă și romantismul sau reumatismul, acum nu știu, depinde. Se pregătește să schimbe stării și să anunțe sufletul că a venit anul timpului preferat. Eu vă spun că și în această după-amiază o să ne bucurăm împreună pe frecvența Jurnal FM. Ciprian Solomon sunt și până la 19 voi fi alături de tine cu gânduri frumoase și bucuria unei zile care se va încheia în cel mai minunat mod posibil. Și ca un citat al orei, dragostea e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează. Și ca orice floare pe care dacă nu o uzi se ofilește. Așa spunea Octavian Paller. Dacă te-ai făcut comod, hai să începem starea de după amiază. Prietenul de la radio te salută și te anunță că drive-ul a început.

Așa să-i spui, așa să-i spui în fiecare zi a vieții lui, ieși în fiecare zi a vieții ei, că o iubești, că îl iubești și că nu o să-l părăsești sau să o părăsești niciodată. Da? Asta să ne înțelegem. Nu numai într-o zi de luni, când începe săptămâna, și într-o zi de marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și așa mai departe, timp de ani de zile. 16 și 16 minute, iată că v-am spus și ce să faceți. Și am și o provocare pentru voi, o provocare foarte frumoasă, foarte, foarte, foarte frumoasă, și bineînțeles că e interesantă, și provocarea sună cam așa. Pornim într-o excursie imaginară. Fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Tu ce iei cu tine? Hai să te aud la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi ne imaginăm, mai scoatem în față și numele nostru, ca să știe lumea, cu C. Ce-aș pune eu un bagaj cu C? Cuțit! Ha! Uite că am găsit. Bine, dacă mă duc într-o excursie în pădure, na? Cuțit, cremă, trebuie să mă dau și puțină cremă, ca să fie toată lumea fericită. 0755980000. Un lucru, un obiect pe care îl pui în bagaj. Obiectul acela începe cu prima literă a numelui tău. Ce iei cu tine? Lasă mesaj pe WhatsApp. Dacă vrei să ne vedem, poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am pus o poză interesantă acolo, o poză pe care mi-am făcut-o cu un nou telefon. Și eu zic că e faină, eu zic să intri acolo. Bun, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acestea fiind spuse, hai că nu vreau să te mai rețin din timpul de audiții. Haide să-i ascultăm. Queen, Too Much Love Will Kill You. Eu cred că nu, dar e bine de dansat.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Acum este foarte, foarte simplu. Pe vremea aceea a fost foarte, foarte complicat. În urmă cu 157 de ani, la 7 septembrie 1869, principele Carol inaugura primul tren care a circulat pe teritoriul României, pe ruta București-Giurgiu, îndeplinindu-și promisiunea de a nu părăsi țara până nu voi folosi întâiul drum de fier românesc. Deschiderea oficială a gării Filaret a avut loc o lună mai târziu, pe 19 octombrie, în cadrul unei ceremonii grandioase. După slujba mitropolitului Nifon și în sunete de corn, trenul de onoare Mihaiu Bravul, condus chiar de concesionarul liniei, a plecat spre Giurgiu la ora 10:45 în uralele mulțimii. Deși în Banat exista deja o cale construită, o cale ferată construită de austrieci pentru transportul cărbunelui, apariția locomotivelor de pasageri a stârnit panică printre români. Oamenii se temeau că vacile nu vor mai da lapte, că locomotivele vor exploda sau că iuțeala trenului sub 18 km pe oră la început ar fi primejdioasă. Progresul a fost foarte rapid. În 1875 trenurile circulau cu 30 de km pe oră, iar spre 1890 ajungeau la 50-60 de km pe oră. Cam cât avem acum? Primul accelerat București-Viena făcea o zi și 6 ore, cu un segment parcurs încă cu trăsura din cauza liniei neterminate. Primele vagoane erau mici, cu doar 12 locuri, unele încălzite cu sobe și iluminate cu lămpi care emanau miros puternic. Așa a început istoria căilor ferate românești, cu emoție, teamă, dar și cu un pas decisiv spre modernitate.

Pandora, The Sands of Time, 36 de minute peste ora 16. Hai să ne reamintim puțin provocarea drive-ului de astăzi. Pornim într-o excursie imaginară. Fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Tu, ce e cu tine? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Eugen ne scrie: bună după amiaza tuturor, bună Eugen, Fănel ascultă Jurnal FM, o pisică extraordinară. Văd că e blând așa, așa mi se pare mie, Eugen, cel puțin. În legătură cu tema emisiunii, nu cred că s-ar potrivi ceva cu literele E. Poate V, veselie la toată lumea și nouă, seară frumoasă tuturor. Mulțumim, Eugen, pentru mesaj. Și Doina ne scrie și ea D de la dans. Păi, să dansăm. Doina, să știi că dacă ieșim într-o excursie cu toată lumea, cu toată gașca Jurnal FM, o să dansăm. Tu vii cu dansul. Bun. Hai să mergem pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că și acolo prietenii noștri ne-au scris. Ia să vedem ce ne scriu prietenii noștri. Sorina ne scrie: Augustina, apa, că fără ea viața e pustiu. Bine, fără poezie viața e pustiu, dar și cu apa e ok, nu este niciun fel de problemă. A de la Augustina, apa. Bun, noi mergem și continuăm petrecerea, pornim într-o excursie imaginară. Fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Tu, ce iei cu tine?

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Eu sper din toată inima să nu pierdem pe nimeni. Până la 19, trenul nostru aduce petrecerea Love to Lose. Sandro Cavazza, 16:45. Nici chiar pe Eugen, care spune că Chris Rea nu se întrerupe. Da, iertare. Iertare că am intervenit peste Chris Rea. Acum, Ana, ce să fac? Asta e. Bun, avem și informații proaspete. Așa, pe final de oră, Canada a prezentat oficial noua bagnotă de $20 canadieni, care l-are pe regele Charles al III-lea, primul monarh nou apărut pe o bagnotă canadiană în mai bine de 70 de ani, după dispariția reginei Elisabeta a II-a. Bagnota dezvăluită în cadrul unui eveniment al Băncii Canadei are un design vertical și include pe verso imaginea memorialului de la Vimy Ridge, simbol al sacrificiului canadian în primul război mondial. Elementele grafice, motive florale și frunze sunt inspirate de preocuparea regelui pentru protecția mediului. Canada devine astfel prima țară din Commonwealth în afara Marii Britanii care îl include pe Charles pe bancnote. Alte state, precum Australia și Noua Zeelandă, îl au pe monede, însă Australia a decis să nu îl introducă pe bancnote, optând pentru un design dedicat culturii indigene. Noua bancnotă canadiană va intra în circulație la începutul anului viitor. Lansarea are loc într-un context în care dezbaterea privind rolul monarhiei în Canada rămâne intensă, mai ales în provincia Quebec, însă autoritățile afirmă că simbolurile bancnotei reflectă identitatea națională și valorile pe care canadienii le prețuiesc.

Cred că cu asta o să rămân în cap până la fixul orei 17 și după puțin. Dacă vei putea rămâne mereu în prezent, vei fi un om fericit. Așa spunea Paulo Coelho, prezent spun și eu acum și prezent voi spune și ora viitoare și din oră în oră până la 19, iar între necunoscute avem puțin timp să ne bucurăm de viață, muzică și relaxare pe final de oră. Ne reauzim după fix, rămâi cu mine, rămâi cu cea mai bună muzică. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, drive-ul continuă.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol Neamț, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza comunei Slatina din județul Suceava, în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea parchetului de pe lângă judecătoria Roman. Cercetările sunt efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transport al materialelor lemnoase fără documente legale de proveniență, în cazul unor cantități de cel puțin 20,01 metri cub, faptă prevăzută de codul silvic. În cadrul activităților, cu sprijinul reprezentanților Gărzii Forestiere Suceava, a fost efectuat cubajul materialului lemnos identificat într-un depozit, fiind dispusă confiscarea valorică unei cantități de 39,37 de metri cub de material lemnos în valoare de 10.866 de lei. Totodată, în vederea completării probatorului, au fost ridicate două dispozitive de stocare aferente sistemului de supraveghere video, un laptop și două telefoane mobile care urmează a fi analizate în cadrul cercetărilor, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț organizează un nou atelier creativ de pictură pe pânză cu personaje din benzi desenate japoneze manga pentru copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani. Atelierele se vor desfășura în perioada 17 septembrie-26 noiembrie săptămânal în zilele de joi între orele 14 și 15 în sala Infoclub 2. Grupa de elevi va avea cel mult 10 participanți. La finalul perioadei de desfășurare a atelierelor, lucrările realizate vor fi reunite într-o expoziție colectivă, căreia îi se va organiza vernisaj în sala Cupola. Înscrierile se fac la secția de carte pentru copii și ludotecă Ion Creangă. Autoritatea de supraveghere financiară intenționează să dezvolte în colaborare cu mediul academic proiecte comune de cercetare și să sprijine actualizarea curriculei pentru introducerea unor cursuri de fintech, finanțe sustenabile și digitale potrivit strategiei privind inovația financiară 2026-2028. Componenta urmărește valorificarea datelor deținute de autoritate dincolo de utilizarea strict internă prin punerea la dispoziția mediului academic a unor setori de date agregate și anonimizate. Se urmărește fundamentarea deciziilor de supraveghere pe cercetare independentă și creșterea transparenței instituționale fără afectarea confidențialității informațiilor sensibile. În acest context, autoritatea are în vedere dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare cu mediul academic și actualizarea curriculei. De asemenea, prin colaborarea cu mediul academic vor fi dezvoltate proiecte comune de cercetare și se va sprijini actualizarea curriculei pentru a introduce cursuri de fintech și finanțe sustenabile și digitale, asigurându-se astfel că absolvenții vor avea abilitățile de care autoritatea are nevoie pentru îmbunătățirea propriei

0: incapacități administrative, precizează Autoritatea de Supraveghere Financiară. Hotelurile și pensiunile au înregistrat afaceri record de 11,7 miliarde de lei în 2025, dar profiturile scad pentru al treilea an consecutiv. Afacerile cumulate ale sectorului de hoteluri și pensiune a ajuns la un nivel record de 11,7 miliarde de lei în 2025, după o creștere ușoară față de anul anterior. Totuși, profiturile cumulate au scăzut pentru al treilea an consecutiv. Peste 22.230 de firme figurează în piața de hoteluri și pensiuni, dintre care aproape 20.040 în funcțiune. Restul reprezentând firme cu activitatea oprită temporar sau definitivă, aflate în proceduri de insolvență, faliment, inclusiv cele cu cereri de deschidere în curs. Pentru anul 2025 au depus bilanțul peste 10.640 de firme până la jumătatea lunii iulie 2026, care au raportat o cifră de afaceri cumulată de 11,7 miliarde de lei, adică un nivel record, și 43.025 de angajați. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai neașteptat lucru care ni se întâmplă în viață este că îmbătrânim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

Și noi alături de Train, Hey Soul Sister, am deschis ora a doua. Curiozitatea e o plantă mică și delicată care are nevoie, în afară de stimulare, mai ales de libertate. Așa spune Albert Einstein, eu vă acord libertatea de a fi cu mine și în această oră de 17, în care vă promit tihnă, dar și un regal muzical. Și cred că am demonstrat. Despre asta e vorba, despre libertatea de a fi, despre libertatea de a ne asigura că ne este bine, o libertate după care alergăm zi de zi. Iar când o descoperim, oftăm, ușurați. Iată și o știre din sport la început de oră. Rapid București a învins-o dramatic pe Oțelul Galați cu scorul de 1-0 ieri seară pe malul Dunării, într-un meci din etapa 8-a a Superligii de fotbal. Unicul gol a fost marcat de Alexandru Pașcanu cu capul după un corner. Victoria echipei antrenate de Daniel Pancu a fost facilitată de faptul că Oțelul a jucat în 10 oameni din minutul 78, când Patrick Fernandez a primit al doilea cartonaș galben. Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 59 de ori, de 28 de ori s-au impus bucureștenii, de 17 ori au câștigat gălățenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate. Palmaresul cu Oțelul gazdă este de 30 de jocuri, 14 victorii Oțelul, 9 reprize și 7 succese Rapid. Rapid a revenit pe locul secund în clasament după acest succes. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor face să cântăm și să dansăm ora asta. Începem cu Analisa!

Depeche Mode. Atâtea inimi care bat împreună aici pe frecvența Jurnal FM. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Ei, ușor, ușor, ușor, ușor, nu ne grăbim nicăieri, pornim într-o excursie imaginară, începând de acum, fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Tu, ce iei cu tine? Asta e provocarea. Și este o provocare foarte, foarte tare. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună ziua, cu soare și frumos din Cluj ne salută Dorina. Deodorantul cu D de la Dorina. O zi superbă tuturor, mulțumim Dorina pentru mesaj. Și Doina ne scrie: îmi desagă, pun delicatese, dulciuri și o mică damigenuță de 100 de grame. Am așa ceva. Foarte frumos. Bravo. Mergem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că acolo ne-a scris și Mihaela, dacă nu mă înșel. Ia să vedem ce ne-a scris Mihaela. Mănuși! Nu mai contează, na, până la urmă, dacă e vară, dacă e iarnă, mănuși să fie acolo în bagaj, pentru că nu se știe niciodată, nu? Poate trebuie să culegi ceva și ai nevoie de mănuși, nu? Să fie acolo. Bun, o excursie adevărată începe atunci când alegi să pui în rucsac ceea ce îți aduce bucurie și curiozitate. Este o frază simplă, aproape jucăușă, dar așa se întâmplă adesea cu lucrurile spuse în trecere, ascunse de desubt, o întrebare veche de când lumea: ce anume merită cu adevărat să luăm cu noi atunci când pornim la drum? Și mai ales ce ne spune alegerea aceasta despre felul în care înțelegem viața însăși, ca pe o călătorie neîntreruptă.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

A venit momentul la 17 și 27 de minute să mai distrugem niște mituri. Originea cuvântului salariu este adesea asociată cu ideea că soldații romani erau plătiți cu sare. Însă, istoricii spun că această teorie, deși populară, nu este susținută de dovezi. Termenul latin salarium însemna indemnizație sau sumă de bani, iar legătura cu sarea pare mai degrabă simbolică, nu practică. Uite, în antichitate, sarea era o resursă extrem de valoroasă, folosită pentru conservarea alimentelor și ușor de transportat, motiv pentru care mitul plății în sare s-a răspândit. Totuși, cercetările arată că soldații romani erau remunerați în principal în monede de argint, multe dintre ele purtând simboluri ale loialității militare, precum zeița Fides și inscripția Fides Militum. Istoricul Titus Livius consemnează că statul roman a început plata regulată a soldaților în anul 405 înainte de Hristos, sub forma stipendiumului, din care provin termenii moderni stipendiu și soldă. Suma era plătită în 3 tranșe pe an, iar din ea se scădeau costurile pentru hrană, echipament și chiar cheltuieli funerare. În jurul anului 50 înainte de Hristos, Iulius Cezar a dublat stipendiumul la 225 de denari pe an, într-o perioadă în care o pâine costa un sfert de denar. Până în secolul al II-lea după Hristos, remunerația legionarilor ajunsese la 600 de denari, în timp ce centurionii și ofițerii primeau sume mult mai mari. Așadar, salariul nu vine din plata în sare, ci din evoluția sistemului roman de recompensare a soldaților, un mecanism financiar complex care a influențat limbajul și practicile economice până în prezent.

bine că noi suntem prieteni aici în marea familie Jurnal FM. 36 de minute peste 17, pornim într-o excursie imaginară. Fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Tu, ce iei cu tine? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. De secole, gânditorii au numit ființa umană Homo Viator, adică omul călător, cel care nu stă niciodată cu adevărat pe loc, nici măcar atunci când trupul pare așezat confortabil într-un fotoliu lângă un foc de seară. Călătorim cu gândul înainte să călătorim cu picioarele, visăm la drumuri înainte să le parcurgem cu adevărat. Popoarele nomade care și-au purtat cortul dintr-un capăt în altul al stepei, pelerinii care mergeau săptămâni întregi spre un loc sfânt, având cu ei doar un toiag, o traistă și o rugăciune, toți aceștia ne-au lăsat aceeași lecție simplă. Cu cât bagajul este mai ușor, cu atât mai limpede devine drumul și cu atât mai prețios devine fiecare lucru ales să facă parte din el.

Don't Let Me Go, 45 de minute în momentul ăsta peste ora 17, o super după amiază de 7 septembrie, a început și școala. Și apropo de școală, astăzi la test de cultură generală aflăm care este diferența dintre o migrenă și o durere de cap. Cum sună asta? Am o durere de cap, știți cum e, nu? Fruntea pulsează, ochii dor și par obosiți. Pentru mulți, acestea sunt semnele clasice ale unei migrene, însă medicii atrag atenția că simptomele pot indica și alte tipuri de dureri de cap. Cefalee de tensiune, sinusală sau durere de tip cluster. Neurologul Carla Lopinto Chori de la Temple Health spune că primește tot mai des întrebări despre diferențele dintre aceste afecțiuni și despre cele mai eficiente metode de tratament. Migrena este de obicei mai intensă și poate fi însoțită de o aură, o tulburare vizuală care apare cu câteva minute înaintea durerii. Pacienții descriu adesea vederea încețoșată, linii luminoase, durere pe o singură parte a capului și sensibilitate accentuată la lumină, sunete, mirosuri sau atingere. Migrenele ocazionale pot fi declanșate de fluctuații hormonale, stres, anumite alimente, lipsa hidratării sau schimbările meteorologice. În aceste cazuri, medicii recomandă antiinflamatoare obișnuite, însă migrenele repetate necesită investigații suplimentare și, uneori, tratamente preventive. În continuare o să vorbim despre cefalea de tensiune, care este cea mai frecventă formă de durere de cap, apare pe fondul stresului emoțional sau fizic și este descrisă ca o presiune constantă, ca o bandă strânsă în jurul frunții sau pe ambele părți ale capului. Durerea este obositoare, dar de regulă mai puțin intensă decât migrena. Știți, pe principiul ăla, am o durere de cap, dar parcă e așa, mai surdă, trece ea. De cele mai multe ori dispare odată cu înlăturarea factorului de stres, iar analgezicele obișnuite și schimbările stilului de viață sunt suficiente. Dacă episoadele devin cronice, medicul poate recomanda tratamente preventive. Repet, medicul. Specialiștii subliniază că o durere de cap ocazională nu este în general un motiv de îngrijorare, totuși, atenție, este important să fie consultat un medic dacă durerile devin frecvente, severe sau afectează activitățile zilnice. Iată că am mai aflat un lucru foarte interesant și astăzi la test de cultură generală. Continuăm petrecerea cu Roxette, volumul la maxim și hai să dansăm!

Asta spun și eu alături de cei de la Roxette. Ascultă-ți inima și vei auzi că după ora 18 tot aici o să ne reîntâlnim. Libertatea înseamnă răspundere, de asta majoritatea oamenilor se feresc de ea. Așa spunea George Bernard Shaw. Ne petrecem timp frumos pe frecvența ta preferată aici la Jurnal FM și după ora 18, după știri, când tot aici îți dau întâlnire, numai că vom schimba așa un pic ritmul, pentru că te aștept cu starea de seară sau la starea de seară, cum vrei tu. Ciprian Solomon sunt, rămâi cu mine, rămâi cu cea mai bună muzică, ne reauzim după știri.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare și asta a avut un efect în sistemul de educație. El a mai spus că o greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Președintele Nicușor Dan a făcut câteva remarci despre sistemul de educație și despre societatea noastră după vizita la școala din Curcan din județul Călăraș. Șeful statului a declarat că trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Nu există tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui. De multe ori, părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, cum este mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce este bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea. Și bineînțeles că trebuie să avem fără patimă discuții în societate pe subiectele astea și vorbim de partea financiară care este esențială să ajungem să corectăm să îmbunătățim și din perspectivă financiară statutul cadrului didactic, a mai spus Nicușor Dan. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului de titluri de stat tezaur care oferă persoanelor fizice dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an. Programul se desfășoară în perioada 7 septembrie-2 octombrie, interval în care românii pot investi în titlurile de stat tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20, 6,75, respectiv 7,15%, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Instituția precizează că veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune, susțin oficialii de la finanțe. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Maramureș, Salvamont Mureș și Salvamont Județul Brașov. În cazul acestor intervenții au fost salvate 16 persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță sau SMURD pentru transport la spital. O altă persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD prin troliere și transportată la spital. S-au primit și 26 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Aisha, Aisha.

Aflându-ne într-o după-amiază de 7 septembrie, putem constata că vremea de astăzi a fost interesantă. Poate am avut timp să ne plimbăm, să admirăm lumea, chiar dacă este început de săptămână. Poate am avut timp să privim oamenii sau poate am avut timp să ne relaxăm. Dacă acest cuvânt poate s-a transformat într-o realitate, atunci cu siguranță ai avut timp pentru tine. Dacă ar fi să vă spun cum arată gradele din termometre, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, 7-20 septembrie. România va trece de la temperaturi de vară și chiar caniculă la o răcire accentuată și episoade de ploi consistente. Până la jumătatea primei săptămâni, maximele vor urca la 33-35 de grade în vest și sud-vest, unde va fi caniculă. Apoi, vremea se va răci în perioada 11-15 septembrie, când valorile termice vor scădea spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 20-26 de grade. Ulterior, până la sfârșitul perioadei, 19-20 septembrie, acestea vor mai crește ușor, ajungând la medii de 27-28 de grade în Banat, Crișana și vestul Olteniei. În intervalul 11-14 septembrie vor fi averse, mai întâi în vestul și nord-vestul țării, apoi în extindere și în restul zonelor, iar cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. Asta anunță ANM, Administrația Națională de Meteorologie. Iar eu am să vă anunț pe cine am invitat alături de noi ora asta, cu cine o să cântăm. Începem cu Eros Ramazzotti.

o simfonie magică adusă de Blue System. Și uite așa, ca prin magie am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Sunt aici, nu sunt prea departe, unde mai lăsată și, bineînțeles, cu provocarea pregătită pentru noi. Pornim într-o excursie imaginară, fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Tu, ce iei cu tine? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Tatiana, bună seara, dragilor, bună Tatiana, eu aș pune în rucsac un termos cu cafea și ceai, de ce nu? Și un trandafir. Îmbrățișări, dragilor, și o seară minunată tuturor. Mulțumim foarte mult, Tatiana, pentru mesaj. Mergem și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că avem și acolo mesaje de la voi. Ia să vedem ce ne spun prietenii noștri. Și avem așa, stai așa să se deschidă. Elisabeta ne scrie: da, interesantă temă pentru excursii. Pentru mine cel mai important echipamentul, Elisabeta, echipamentul care este foarte important, că baie soare, ba plouă și întotdeauna să fii echipat cu un echipament adecvat pentru munte, plus o lanternă mică, o brichetă, un elastic sau o sfoară. Și de ploaie ceva foarte subțire să poți băga în rucsac. Toate cele bune și frumoase, Ciprian, o seară liniștită îți doresc. Mulțumim foarte mult, Elisabeta, pentru mesajul tău și pentru toate pozele frumoase cu apusul pe care ni l-ai trimis. Dacă vreți să le vedeți, să vedeți pozele cu apusul și cu marea, intrați pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Repet, provocarea drive-ului de astăzi, pornim, este o provocare din toate punctele de vedere, pornim într-o excursie imaginară, fiecare trebuie să pună în bagaj un obiect care începe cu prima literă a numelui său. Tu ce ai lua cu tine?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, 26 de minute peste ora 18. Repede, repede, repede, nu vă rețin mult, pentru că tot a început școala. Anul acesta aduce schimbări importante. Anul școlar care a început aduce schimbări importante. În învățământul primar și gimnazial sunt introduse standardele de evaluare, astfel încât notele să reflecte aceleași criterii la nivel național pe 3 niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat. Pentru liceu, regulile de admitere rămân neschimbate. Prevederea care permitea colegiilor să organizeze examene suplimentare are raport de respingere și urmează votul final în Parlament. Elevii de clasa 9 începă după programe noi, fără manuale încă. Bineînțeles că data de 7 septembrie a luat pe nepregătite, iar bacalaureatul din 2030 va fi diferențiat pe specializări, cu două limbi străine și o probă scrisă în plus. Pentru promoția 2027, primele probe sunt programate în aprilie, iar examenele scrise încep pe 14 iunie. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență!

Îmi amintesc povestea unui bunic. În fiecare vară își pregătea nepotul pentru prima tabără departe de casă. Totul începuse cu ani în urmă, chiar cu bunicul însuși, când, copil fiind, plecase pentru prima dată la o școală de vară într-un oraș străin și își luase, fără să știe de ce, o piatră netedă din curtea bunicilor lui. O ținuse în buzunar toată vara. O strânsese în pumn de fiecare dată când îi era dor de casă și, ciudat, senzația aceea de piatră caldă în palmă îl liniștea mai mult decât orice scrisoare primită de acasă. Ani mai târziu, când propriul nepot a trebuit să plece la prima lui tabără, bunicul nu i-a spus nimic despre acest obicei. A lăsat băiatul să aleagă singur ce va lua cu el. Și, spre surprinderea lui, băiatul a cerut exact același lucru. O piatră mică, rotunjită, din curtea casei. Bunicul nu a înțeles imediat legătura, dar a zâmbit și a lăsat lucrurile așa, fără să pună întrebări. În a treia zi de tabără, băiatul și-a pierdut piatra pe malul unui râu, în timpul unui joc cu ceilalți copii. Povestea mai târziu că plânsese pentru piatra aceea mai mult decât ar fi plâns pentru orice altă jucărie pierdută. A căutat-o ore în șir, cu genunchii în noroi, până când, aproape de apusul soarelui, a găsit una aproape identică, dar nu chiar aceeași, sub o rădăcină de salcie. A hotărât în clipa aceea că nu mai contează dacă era exact piatra lui sau nu, conta ce reprezenta ea. Ani mai târziu, ajuns adult, i-a povestit bunicului întâmplarea de pe malul râului și abia atunci bunicul i-a spus, pentru prima dată, despre propria lui piatră, păstrată încă într-un sertar din casa copilăriei. Cei doi au înțeles în seara aceea că nu piatra în sine conta, ci nevoia comună, moștenită parcă din generație în generație, de a duce cu tine, oriunde te afla, un colț din locul

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Dragii mei, poate că atunci când am început emisiunea nici nu ne-am gândit că timpul va trece atât de repede, dar timpul are felul lui de a ne aminti că nimic nu rămâne pe loc. Nici oamenii, nici locurile, nici gândurile, nici noi. Poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem învăța despre viață. Că totul este o călătorie. Chiar și atunci când stăm pe loc, ceva din noi se schimbă. Îmbătrânim, învățăm, pierdem, câștigăm, uităm și ne amintim. Întâlnim oameni care rămân lângă noi ani întregi și oameni care trec prin viața noastră doar pentru câteva clipe, dar care, în mod inexplicabil, lasă urme adânci. Poate că oamenii sunt asemenea unor gări prin care trecem. În unele coborâm pentru o vreme, în altele rămânem mai mult. Uneori pierdem trenul, alteori urcăm într-unul fără să știm unde ne va duce. Și poate că abia mult mai târziu înțelegem că anumite întârzieri nu au fost întâmplătoare. Și că anumite plecări, oricât de dureroase, trebuiau să se întâmple. Viața nu ne oferă întotdeauna harta pe care ne-am dori-o. Nu ne spune dinainte unde este drumul bun și unde se termină un drum. Ne cere pur și simplu să mergem înainte. Și poate că maturitatea nu înseamnă să avem toate răspunsurile, ci să învățăm să trăim împăcați cu întrebările. Să acceptăm că nu vom înțelege totul. Că unele despărțiri nu vor avea explicații, că unele visuri nu se vor împlini, că unele uși se vor închide definitiv. Dar poate că tocmai aici se află frumusețea existenței, pentru că dacă am ști de la început cum se termină fiecare poveste, probabil nu am mai avea curajul să o trăim. De aceea, poate că trebuie să continuăm să plecăm, să descoperim, să greșim, să iubim, să iertăm, să ne întoarcem din când în când acolo unde ne este dor și să avem grijă de oamenii care ne așteaptă. Iar dacă astăzi nu ai avut o zi bună, poate că mâine va fi altfel. Dacă ai pierdut ceva, poate că timpul îți va arăta că nu tot ce pierdem este și un sfârșit. Dacă ești singur, amintește-ți că uneori cele mai importante întâlniri apar exact atunci când încetăm să le mai căutăm. Și dacă ai lângă tine un om drag, spune-i, nu amâna, nu presupune că știe. Viața este prea fragilă pentru lucrurile importante lăsate pe mâine, pentru că mâine există un alt răsărit, o altă poveste, un alt drum și poate o nouă șansă de a privi viața cu mai multă răbdare și cu mai multă recunoștință. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ne-ați ascultat și că ați făcut parte din aceste gânduri și din această mică întâlnire dintre oameni. Și pe final, vă rog frumos să nu uitați, să fiți buni și să rămâneți frumoși!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O analiză amplă realizată de Resing România arată ce ne-a dat de fapt Uniunea Europeană înainte ca țara noastră să împlinească anul viitor 20 de ani de la aderarea la Uniune. Concluzia este clară, românii trăiesc astăzi mai bine decât în 2007, însă viitorul este amenințat de probleme serioase din educație, demografie și finanțele publice. Cel mai mare câștig este nivelul de trai. România este pe primul loc dintre cele 6 state din regiune, respectiv România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria, la creșterea consumului populației de la aderarea la Uniunea Europeană. Suntem lideri și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie, la scăderea inegalităților sociale și la creșterea productivității muncii. Cu alte cuvinte, românii câștigă mai mult, consumă mai mult și trăiesc mai bine decât în urmă cu 2 decenii. Și economia s-a schimbat radical. Produsul intern brut pe locuitor al României a urcat de la aproximativ 44% din media Uniunii Europene în 2007 la aproape 80% în prezent. Una dintre cele mai rapide convergențe din întreaga Uniune. Autostrăzile s-au extins, infrastructura digitală s-a dezvoltat, iar investițiile finanțate din fonduri europene au schimbat mii de comunități. Analiza arată și partea mai puțin plăcută. România ocupă ultimul loc la 14 indicatori, iar cel mai mare eșec rămâne educația. În primul weekend de toamnă, pompierii militari au gestionat peste 5.000 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În aceste 3 zile, o pondere de peste 75% au reprezentat ocazurile pentru acordarea asistenței medicale de urgență, în urma cărora mai mult de 4.000 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD. De asemenea, salvatorii au gestionat eficient și cele 27 de situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. Concomitent cu aceste misiuni, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 587 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Din totalul acestora, peste 400 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri, suprafața de teren afectată depășind 2.500 de hectare. În ultimele 72 de ore, pompierii au intervenit la 580 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, în această perioadă, 27 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în acest weekend au fost transmise 38 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, în localități din mai multe județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Valorile de căldură nu mai sunt doar episoade izolate ale unor verne obișnuite calde. Privite pe parcursul mai multor decenii, ele oferă una dintre cele mai clare imagini asupra modului în care se schimbă clima României, se arată într-o analiză a site-ului InfoClima. Aceste infografice au fost realizate tocmai pentru a pune schimbarea într-o perspectivă temporală și spațială ușor de înțeles. Nu este important doar faptul că avem veri foarte calde, ci și să vedem cum am ajuns aici, cum s-au modificat valorile de căldură de la o generație la alta, cum diferă evoluția între regiunile țării și dacă schimbările observate în ultimii ani fac parte din variabilitatea naturală sau dintr-o tendință de lungă durată. Per ansamblu, clima nu se schimbă doar prin creșterea temperaturii medii, ci și prin schimbarea extremelor, iar acestea sunt cele pe care societatea le resimte cel mai puternic, în sănătate, agricultură, ecosisteme, consumul de energie și viața de zi cu zi. Un an foarte cald poate fi o excepție, mai multe decenii care evoluează în aceeași direcție spun însă o poveste climatică. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu este totul să trăiești, fie și într-un fel interesant, trebuie să ai

0: și răgazul de a-ți contempla viața. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O

Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, anunță că propunerea la reorganizarea Administrației Naționale a Apelor Române va fi clară ca inspecția să fie mutată la nivel național, astfel încât să nu mai poată baronii locali să pună presiune pe inspector. Niciun inspector nu va mai răspunde ierarhic superior unui director care încearcă să îl convingă că trebuie să se uite în altă direcție și să nu vadă probleme de mediu, mai spune Diana Buzoianu. Aceasta precizează că va schimba această realitate, iar la reorganizarea Administrației Naționale a Apelor Române, propunerea va fi clară de a muta inspecția la nivel național. Niciun inspector din cadrul Apelor Române nu mai trebuie să aibă presiune pusă de la nivel local pentru că au sunat baronii locali, directorul de sistem de gospodărire a apelor sau directorul de la administrația bazinală, mai spune Diana Buzoianu. În ultimii 10 ani, România a înregistrat cea mai bună performanță bursieră dintre toate piețele importante de acțiuni la nivel mondial, exprimată în euro și incluzând dividendele reinvestite, arată o analiză de specialitate. Performanța indicelui BTR a generat un randament total de 758%, ceea ce înseamnă că o investiție de 1.000 de euro realizată în urmă cu 10 ani ar valora în prezent aproximativ 8.580 de euro. Astfel, România devansează piețe precum Slovenia, Taiwan și chiar indicele Nasdaq 100 cu expunere ridicată pe sectorul tehnologic, spre deosebire de piețele în care randamentele au fost concentrate la nivelul unui număr restrâns de companii din sectorul tehnologic. România oferă expunere la mai multe direcții de investiție susținute de factori structurali. Sectorul bancar beneficiază de creșterea veniturilor, de expansiunea creditării și de intensificarea serviciilor financiare, în timp ce sectorul energetic este susținut de unul dintre cele mai ample proiecte de exploatare a gazelor naturale din Europa, de investițiile continue în rețelele de electricitate și de tranziția către surse mai curate de energie. Următoarele două săptămâni vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul întregii țări, cu perioade caniculare care vor alterna cu zile în care valorile termice, atât maxime cât și minime, vor scădea semnificativ și vor deveni normale pentru acest interval, reiese din prognoza de specialitate publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile maxime vor crește de la medii de 24-26 de grade la valori în jurul la 28 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 22-23 de grade în 12 și 13 septembrie. În cea de-a doua săptămână de referință, regimul termic va fi în general constant și apropiat de cel normal, cu mediile temperaturilor maxime cuprinse între 24 și 26 de grade. De asemenea, media valorilor termice nocturne nu va avea variații semnificative și se va situa între 11 și 13 grade, cu excepția nopților din perioada 10-12 septembrie, când va fi ușor mai ridicată în jurul la 14 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ de 10 până la 15 litri pe metru pătrat, dar pe spații restrânse ploi în general slabe vor fi și în perioada 14-20 septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu se măsoară cu numărul de respirații pe care le avem, ci în momente care îți taie răsuflarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Național de redresare și reziliență. Noua propunere elimină însă obligațiile primăriilor și limitează rolul acestora la informare și monitorizare. Responsabilitatea este transferată integral către proprietari. Specialiștii din domeniu spun că legea nu face decât să îngreuneze și mai tare situația clădirilor cu risc seismic și mai ales a proprietarilor care nu au bani pentru reabilitare. Numărul cetățenilor străini cu permis de muncă în România s-a apropiat de 150.000 la finalul anului trecut, în creștere puternică față de anul anterior. Specialiștii spun că fenomenul va continua și chiar se va permanentiza pe măsură ce economia se dezvoltă. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, numărul străinilor cu permis de ședere temporară în scop de angajare a ajuns la 149.558, cu aproximativ 47% mai mult decât în anul precedent. Cei mai mulți muncitori provin din Nepal, urmați de Sri Lanka, India, Turcia și Bangladesh. Majoritatea ocupă locuri de muncă în domenii precum livrări, manipulare de marfă sau industria Horeca. Sociologii avertizează că pe fondul scăderii populației și al emigrației românilor, imigrația ar putea deveni esențială pentru susținerea pieței muncii în următorii ani. Antreprenorii români conduc detașat în Europa la capitolul relocării startup-urilor în străinătate, potrivit unei analize realizate de Joint Research Center, care arată vulnerabilitățile ecosistemului local de inovare și finanțare. Datele oficiale ale Uniunii Europene arată că 14,9% dintre startup-urile românești finanțate de fonduri de venture capital își mută sediul în afara țării, acesta fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. România este urmată la mare distanță de Bulgaria și Lituania, în timp ce economii mai mature, precum Italia și Spania, au rate de relocare de doar 1%, respectiv 1,9%. Studiul indică faptul că lipsa finanțărilor mari și accesul dificil la piețe sunt principalele motive pentru o relocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Durează prea mult să aștepți fericirea, așa că mai bine să fii fericit în timp ce aștepți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

afirmațiile din acest program nu au bază științifică.

A intrat în poveste știind că va ieși din ea, simțind că a fost cufundată în viețile altora, în intrigi care se întindeau pe vreo 20 de ani. Corpul ei plin de propoziții și momente, ca și cum s-ar fi trezit din somn cu o greutate cauzată de vise neamintite. Michael Odaci, pacientul englez. Michael Odaci s-a născut la 12 septembrie 1943 în Colombo, Ceylonul britanic, astăzi Sri Lanka, și este un romancier și poet canadian. Romanul său L'homme flambé, pacientul englez, un succes mondial, a fost tradus în 40 de limbi și a fost adaptat pentru film sub titlul Pacientul englez. Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe Frecvență.

Născut pe 12 septembrie 1943 în Ceylonul britanic, Michael Odaci a părăsit Ceylonul în anul 1954 pentru a se stabili în Anglia. În lucrarea sa autobiografică The Table of Others, Masa celorlalți, publicată în 2011, povestește această călătorie pe care a făcut-o la vârsta de 11 ani. Câțiva ani mai târziu, în anul 1962, a părăsit Anglia pentru Canada, al cărei cetățean a devenit în anul 1965.

Michael Odachi a primit o licență în arte de la Universitatea din Toronto și un master în arte la Queen's University în Kingston. În 1971 s-a mutat în domeniul educației și a devenit profesor la Universitatea York. De asemenea, lucrează ca editor pentru revistele literare Brick and Coach House Press la acea vreme și a început cariera de scriitor cu publicarea unor colecții de poezii, în special Billy the Kid, Complete Looks, Left-Handed Poems, Copilul Billy, opere complete, care i-a adus premiul general al guvernatorului în anul 1971.

Lucrările lui Michael Odaci amestecă adesea fapte reale cu anecdote imaginare, motiv pentru care atunci când a apelat la genul roman cu lucrarea sa The Blues of Buddy Bolden, apărut în anul 1976, intriga este vag inspirată din viața lui. Muzica de jazz a lui Buddy Bolden, temele multiculturalismului, al violenței și ciudățenii sunt de asemenea subiecte recurente în scrierile sale.

Există trădări în război care sunt copilărești în comparație cu trădările noastre umane în timpul păcii. Noi iubiți intră în obiceiurile celuilalt. Lucrurile sunt distruse, dezvăluite într-o lumină nouă. Acest lucru se face cu propoziții nervoase sau tandre, deși inima este un organ de foc. Scrisul lui Michael Odagi, stilul său de scris, este recunoscut ca fiind cinematografic și dramatic, adică are darul de a transmite cititorilor săi imagini de mare emoție, mai ales atunci când întruchipează personalități care au existat deja, ca haiducul Billy the Kid sau muzicianul Buddy Bolden. Și iată ne ajungi la mijloc de emisiune aici la Amurg. Rămâneți pe frecvență, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute

să un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibil. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape două treimi dintre români, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un cântec durează puțin, dar rămâne în amintire pentru totdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În anul 1992, Michael Odaci a publicat cel mai faimos roman al său, L'homme flambé, pacientul englez. În această seară la Amurg îl sărbătorim pe Michael Odaci, care s-a născut pe 12 septembrie în anul 1943. Povestea continuă, rămâneți pe frecvență!

Cred asta. Când îi întâlnim pe cei de care ne îndrăgostim, există un aspect al spiritului nostru care este istoric. Un pic pedant, care își amintește de o întâlnire de când celălalt a trecut nevinovat. Dar toate părțile corpului trebuie să fie pregătite pentru cealaltă. Toți atomii trebuie să sară într-o direcție pentru ca dorința să apară. Așa ne scria Michael Odaci în Pacientul englez.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Vrea o reflecție minuțioasă și secretă între ei, adâncimea câmpului minimă, străinătatea lor intimă, ca două pagini într-o carte închisă. Michael Odaci a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în anul 1997 și a adus actriței franceze Juliette Binoche Oscarul pentru cea mai bună actriță în rolul secundar. În anul 2000, publicarea romanului Le Fantôme d'Anil, Fantoma lui Anil, a fost încoronată în Canada de premiul Scotiabank Glitter și al doilea premiu al guvernatorului general, precum și în Franța, de premiul Medicii Străini. În anul 1988, Michael Odaci fusese deja numit ofițer al Ordinului Canadei.

Scriitorul Michael Odaci participă activ la dezbaterea publică privind mijloacele de a scăpa de criza climatică. Într-adevăr, în anul 2018, el a fost printre cei 200 de semnatari ai unui apel la ziarul Le Monde, care avertizează asupra consecințelor dramatice aduse de schimbările climatice pe poluare și defrișări. În același an și-a publicat romanul Umbre pe Tamisa.

pacientul englez, romanul canadianului Michael Odaci, publicat în anul 1992, a fost declarat câștigătorul Golden Man Book Prize, distinție acordată celei mai apreciate dintre cărțile care au câștigat premiul Man Booker în ultima jumătate de secol. Romanul a câștigat premiul în anul în care a fost publicat, fiind adaptat pentru marele ecrane în anul 1996 de Anthony Minghella. Filmul a fost recompensat cu 9 premii Oscar. 6 ani i-au luat lui Michael Odaci să scrie romanul, 4 pentru a-l scrie și 2 pentru a-l revizui, și totul a început cu imaginea prăbușirii unui avion, o imagine în întuneric, căci Odaci a scris o bucată de timp fără să știe cine se afla în avion. Scriind și-a dat seama, autorul canadian a scris romanul fără să-i fie clar parcursul, ca și cum ar fi adormit și ar fi visat în întuneric, iar apoi imagini pe care le-a reluat până au devenit clare s-au așternut pe hârtie. Motivul pentru care s-a apucat de scris, mărturisea el într-un interviu, a fost pentru că a citit mult în întreaga sa adolescență. În timp ce scria, pacientul englez nu știa cum va evolua pacientul. L-a cunoscut pe măsură ce scria. Și iată-ne ajungi la final de Amurg, final de seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de bine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Până mâine seară, nu uitați, nimic nu se pierde. Totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale avertizează că există un risc ridicat ca temperatura medie globală în perioada 2025-2029 să depășească plus 1,5 grade Celsius. Potrivit specialiștilor, fiecare

0: pășească recordul stabilit în 2024 și 86% șanse ca cel puțin unul dintre aceștia să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai cald decât media din 1850-1900. Cazurile de rujeolă au înregistrat în ultimul an o creștere semnificativă la nivel european, iar România se află în centrul acestei tendințe, raportând 85% din totalul cazurilor înregistrate în regiune, arată monitorul social. Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european în ultima perioadă nu erau vaccinate. Conform datelor recente ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile de rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european au înregistrat o creștere considerabilă în ultimele 12 luni comparativ cu anul precedent. Acest lucru indică faptul că virusul circulă activ în regiune, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în această primăvară. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de GASPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun vânt nu este favorabil. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Turismul medical este în creștere de la unul la altul și România nu face excepție. Sumele cheltuite de străini în clinicile de la noi au trecut într-un singur an de 20 de milioane de euro. Cei mai mulți vin pentru tratamente stomatologice și operații estetice pentru că intervențiile sunt mai ieftine decât în țările lor. Numărul străinilor este completat de românii care locuiesc peste hotare. Străinii confirmă că preferă România pentru că în țara lor de origine ar aștepta prea multă vreme să ajungă la un specialist. În plus, au mare încredere în medicii de aici. Stomatologii confirmă că numărul pacienților care vin de peste hotare este tot mai mare în ultima perioadă. Statisticile arată că la nivel global un telefon nou este achiziționat în medie o dată la 18 luni. În acest context, reciclarea telefonelor vechi nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Dincolo de impactul ecologic, reciclarea permite recuperarea unor metale valoroase și reduce semnificativ poluarea. Telefoanele mobile se încadrează în categoria deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Acestea includ toate aparatele care funcționează cu curent electric sau baterii și care, odată ce se strică sau nu mai sunt folosite, devin deșeuri. Telefoanele mobile conțin peste 70 de elemente chimice, dintre care multe sunt toxice, precum plumb, mercur, arsenic, cadmiu sau nichel. Dacă ajung în natură, aceste substanțe pot contamina solul, aerul și apa, afectând ecosistemele și sănătatea oamenilor. Vizionarea unui film la cinema rămâne principala activitate culturală pentru cei mai mulți dintre români, potrivit unui studiu recent. 56% dintre respondenți merg cel puțin o dată pe lună la cinema. Pe locul 2 sunt concertele cu un procent de 44%. 37% dintre români preferă festivalurile de muzică sau teatru. 11% dintre

merită mai mult decât o simplă aplicare tehnică, reiese dintr-o analiză de specialitate publicată de EI. Aceste aspecte constituie priorități strategice pentru organizațiile de dimensiuni medii și mari care sunt dornice să eficientizeze operațiunile și să reducă ineficiențele. Totuși, pentru ca adoptarea inteligenței artificiale să se întâmple la scară largă, companiile trebuie să privească dincolo de câștigurile operaționale și să se concentreze pe consolidarea încrederii pe care oamenii o au în tehnologie, care ar trebui să fie fundamentul acestei transformări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O zi fără râs este o zi pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a declarat că oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare și asta a avut un efect în sistemul de educație. El a mai spus că o greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Președintele Nicuș Ordan a făcut câteva remarci despre sistemul de educație și despre societatea noastră după vizita la școala din Curcan din județul Călăraș. Șeful statului a declarat că trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală nu există tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui. De multe ori, părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, cum este mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce este bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea. Și bineînțeles că trebuie să avem fără patimă discuții în societate pe subiectele astea și vorbind de partea financiară care este esențială să ajungem să corectăm, să îmbunătățim și din perspectivă financiară statutul cadrului didactic, a mai spus Nicuș Ordan. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului de titluri de stat tezaur care oferă persoanelor fizice dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an. Programul se desfășoară în perioada 7 septembrie-2 octombrie, interval în care românii pot investi în titlurile de stat tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20, 6,75, respectiv 7,15%, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Instituția precizează că veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune, susțin oficialii de la finanțe. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont Maramureș, Salvamont Mureș și Salvamont Județul Brașov. În cazul acestor intervenții au fost salvate 16 persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță sau

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O analiză amplă realizată de Resing România arată ce ne-a dat de fapt Uniunea Europeană înainte ca țara noastră să împlinească anul viitor 20 de ani de la aderarea la Uniune. Concluzia este clară, românii trăiesc astăzi mai bine decât în 2007, însă viitorul este amenințat de probleme serioase din educație, demografie și finanțele publice. Cel mai mare câștig este nivelul de trai. România este pe primul loc dintre cele 6 state din regiune, respectiv România, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria, la creșterea consumului populației de la aderarea la Uniunea Europeană. Suntem lideri și la creșterea speranței de viață, la reducerea riscului de sărăcie, la scăderea inegalităților sociale și la creșterea productivității muncii. Cu alte cuvinte, românii câștigă mai mult, consumă mai mult și trăiesc mai bine decât în urmă cu 2 decenii. Și economia s-a schimbat radical. Produsul intern brut pe locuitor al României a urcat de la aproximativ 44% din media Uniunii Europene în 2007 la aproape 80% în prezent. Una dintre cele mai rapide convergențe din întreaga Uniune. Autostrăzile s-au extins, infrastructura digitală s-a dezvoltat, iar investițiile finanțate din fonduri europene au schimbat mii de comunități. Analiza arată și partea mai puțin plăcută. România ocupă ultimul loc la 14 indicatori, iar cel mai mare eșec rămâne educația. În primul weekend de toamnă, pompierii militari au gestionat peste 5.000 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În aceste 3 zile, o pondere de peste 75% au reprezentat ocazurile pentru acordarea asistenței medicale de urgență, în urma cărora mai mult de 4.000 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD. De asemenea, salvatorii au gestionat eficient și cele 27 de situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor rutiere. Concomitent cu aceste misiuni, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 587 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Din totalul acestora, peste 400 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri, suprafața de teren afectată depășind 2500 de hectare. În ultimele 72 de ore, pompierii au intervenit la 580 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, în această perioadă, 27 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în acest weekend au fost transmise 38 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, în localități din mai multe județe.

între regiunile țării și dacă schimbările observate în ultimii ani fac parte din variabilitatea naturală sau dintr-o tendință de lungă durată. Per ansamblu, clima nu se schimbă doar prin creșterea temperaturii medii, ci și prin schimbarea extremelor, iar acestea sunt cele pe care societatea le resimte cel mai puternic, în sănătate, agricultură, ecosisteme, consumul de energie și viața de zi cu zi. Un an foarte cald poate fi o excepție, mai multe decenii care evoluează în aceeași direcție spun însă o poveste climatică. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu este totul să trăiești, fie și într-un fel interesant, trebuie să ai și răgazul de a-ți contempla viața. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, anunță că propunerea la reorganizare a Administrației Naționale a Apelor Române va fi clară ca inspecția să fie mutată la nivel național, astfel încât să nu mai poată baronii locali să pună presiune pe inspector. Niciun inspector nu va mai răspunde ierarhic superior unui director care încearcă să îl convingă că trebuie să se uite în altă direcție și să nu vadă probleme de mediu, mai spune Diana Buzoianu. Aceasta precizează că va schimba această realitate, iar la reorganizarea Administrației Naționale a Apelor Române, propunerea va fi clară de a muta inspecția la nivel național. Niciun inspector din cadrul Apelor Române nu mai trebuie să aibă presiune pusă de la nivel local, pentru că au sunat baronii locali, directorul de sistem de gospodărire a apelor sau directorul de la administrația bazinală, mai spune Diana Buzoianu. În ultimii 10 ani, România a înregistrat cea mai bună performanță bursieră dintre toate piețele importante de acțiuni la nivel mondial, exprimată în euro și incluzând dividendele reinvestite, arată o analiză de specialitate. Performanța indicelui BTR a generat un randament total de 758%, ceea ce înseamnă că o investiție de 1000 de euro realizată în urmă cu 10 ani ar valora în prezent aproximativ 8580 de euro. Astfel, România devansează piețe precum Slovenia, Taiwan și chiar indicele Nasdaq 100 cu expunere ridicată pe sectorul tehnologic, spre deosebire de piețele în care randamentele au fost concentrate la nivelul unui număr restrâns de companii din sectorul tehnologic. România oferă expunere la mai multe direcții de investiție susținute de factori structurali. Sectorul bancar beneficiază de creșterea veniturilor, de expansiunea creditării și de intensificarea serviciilor financiare, în timp ce sectorul energetic este susținut de unul dintre cele mai ample proiecte de exploatare a gazelor naturale din Europa, de investițiile continue în rețelele de electricitate și de tranziția către surse mai curate de energie. Următoarele două săptămâni vor fi oscilante din punct de vedere termic la nivelul întregii țări, cu perioade caniculare care vor alterna cu zile în care valorile termice, atât maxime cât și minime, vor scădea semnificativ și vor deveni normale pentru acest interval, reiese din prognoza de specialitate publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile maxime vor crește de la medii de 24-26 de grade la valori în jurul la 28 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 22-23 de grade în 12 și 13 septembrie. În cea de-a doua săptămână de referință, regimul termic va fi în general constant și apropiat de cel normal, cu medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 24 și 26 de grade. De asemenea, media valorilor termice nocturne nu va avea variații semnificative și se va situa între 11 și 13 grade, cu excepția nopților din perioada 10-12 septembrie, când va fi ușor mai ridicată în jurul la 14 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ de 10 până la 15 litri pe metru pătrat, dar pe spații restrânse ploi în general slabe vor fi și în perioada 14-20 septembrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața nu se măsoară cu numărul de respirații pe care